0: Det erklærer Hormuzstrædet for amerikansk territorium. Det sagde han fredag under et vælgermøde i delstaten New York.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: Når vi er færdige med at besejre Iran, som er ved at lide et meget stort nederlag, vil jeg meget snart erklære Hormuzstrædet for en del af USA's territorium, sagde præsidenten. Iran afviser dog blankt Trumps udmelding. Hormuzstrædet kan ikke overtages med et tweet, et hangarskib, et dekret eller en valgtale, skriver Irans viceminister for udenrigsanliggender på det sociale medie X. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste handelsruter for olie og gas. Iran lukkede det, efter at USA og Israel i begyndelsen af marts indledte fællesangreb mod landet. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland torsdag aften, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sin dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin seng.
2: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
0: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ram på ulven.
3: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med en kniv i Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik en anmeldelse om fredag kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder var der i aftes en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestsjællands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af puttefesten. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyde. Mellem 16 og 26 grader varmes mod øst og svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter 5 år med Taliban ved magten i Afghanistan, er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodlake.
2: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the bans the Taliban have put in place. You know, unfortunately, girls over the age of
1: 12, 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år for eksempel ikke gå i skole længere, siger han. Taliban har siden magtovertagelsen for præcis fem år siden forhindret omkring 2,4 millioner piger i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Elaha Salik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne, oplever dog stadig, at afghanerne har håb for fremtiden.
3: Når jeg snakker med især kvinderne, så kan man jo godt høre den der magtesløshed og sorgen over at have mistet deres jobs, over at deres døtre ikke kan gå i skole. Men samtidig så snakker jeg også med nogle kvinder, der fortsat kæmper videre. Det er nogen, der ikke har givet op på håbet og på livet.
1: Danmarks Naturfredningsforening ærger sig over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, er forbuddet blevet ophævet, og det ærger Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
4: Det blev jo stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
1: Og det er fra i dag lørdag, at det igen er tilladt at fiske med de bundslæbende redskaber. Et kraftigt jordskælv har ramt det østlige Indonesien. Ifølge USA's geologiske undersøgelse havde skælvet en beregnet størrelse på 7,7 og en dybde på 10 km. Epicentret lå nordvest for byen Ende på øen Flores, omkring 700 km øst for ferieøen Bali. Jordskælvet er blevet efterfulgt af 2 kraftige efterskælv. De indonesiske myndigheder har udsendt et varsel om risiko for op mod 3 meter høje tsunamibølger ved de nordlige kyster af Flores og de sydlige kyster af Sulawesi. Der er foreløbig ingen meldinger om omkomne eller tilskadekomne. Dagen i dag bliver mest tør og med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader, og varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag er det et år siden, at et passagertog kolliderede med en gylletransport ved Bjerndrup i Sønderjylland. En 60-årig kvinde omkom ved ulykken, men 26 personer kom til skade her i to alvorligt. Siden ulykken har Havarikommissionen arbejdet med at klarlægge hændelsesforløbet, men her et år efter er de endnu ikke færdige med den endelige rapport. Og det er der flere grunde til, fortæller leder af jernbaneenheden hos Havarikommissionen Claus Jensen.
2: Når vi er oppe i den her størrelsesorden af ulykker, så kan vi risikere at se noget i vores undersøgelse, som gør, at det skal undersøges nærmere. Det tager tid. Så kan uvedkommende ulykker være ensbetydende med, at vi skal flytte vores ressourcer til noget andet. Og for eksempel i april måned skete der jo en togulykke på Gribskovbanen over på Sjælland, og det har også været medvirkende til, at vi har flyttet nogle ressourcer.
1: Ulykken skete ved en jernbaneoverskæring, der ikke er sikret med bomme, men hvor der er lys og klokker. Om de virkede, som de skulle, er noget af det, som Havarikommissionens rapport skal slå fast. Som udgangspunkt skal en rapport om en ulykke ligge klar efter et år, men Havarikommissionen forventer først at have afsluttet arbejdet sidst på året. Spanien og Marokko har sendt flere sikkerhedsstyrker til grænsen ved den spanske eksklave Ceuta, efter at migranter på sociale medier er blevet opfordret til at krydse den igen i dag. Marokko har sendt flere hundrede soldater og sikkerhedsfolk til grænsebyen Castillejos, men Spanien har indsat yderligere 300 betjente og 2.000 soldater. Det sker efter 72.000 migranter i slutningen af juli strømmede over grænsen, blandt andet på grund af falske rygter om, at den var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesús Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
3: Garantizar la seguridad de nuestra frontera por parte de España y sin que dicha seguridad dependa de terceros.
1: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredjeparter, siger han. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, er langt de fleste af dem sendt retur til Marokko. Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour vandt i går VM-sølv i Grand Prix Special i Tyskland. Sammen med hesten Mount St. John Freestyle lavede hun flere fejl undervejs og måtte sætte sig slået af den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry. Det er anden gang i træk, at Laudrup Dufour vinder VM-sølv i disciplinen. Det er samtidig hendes anden medalje ved årets VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. I dag mest tørt og nogen eller en del sol, men også skyet en overgang mellem 16 og 26 grader, og varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Luigi Mangione har erkendt, at det var ham, der skød og dræbte forsikringsdirektøren Brian Thompson på Manhattan i december 2024. Under et retsmøde i går erklærede den 28-årige amerikaner sig skyldig i de føderale anklager mod ham. Her fortalte han dommeren, at han godt vidste, at det, han gjorde, var ulovligt. Det fortæller den føderale anklager Jamie McDonald.
2: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act.
1: For få øjeblikke siden erklærede Mangione sig skyldig i den afskyelige handling. Det var ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Luigi Mangione er tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York. Men Mangionis forsvar har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at den vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person to gange for den samme forbrydelse.
3: It was a single tragic event. Yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
1: Der var tale om en enkelt tragisk hændelse, men alligevel bliver han retsforfulgt to gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. Luigi Mangione risikerer livsvarigt fængsel. Efter 5 år med Taliban ved magten i Afghanistan er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre og værre. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodlake.
4: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the bans.
1: Over 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år for eksempel ikke gå i skole længere, siger han. Taliban har siden magtovertagelsen for præcis 5 år siden forhindret omkring 2,4 millioner piger i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Taliban fik magten i Afghanistan efter USA og vestlige styrker trak sine soldater ud af landet efter 20 års tilstedeværelse. Mindst 2 personer har mistet livet efter, at et kraftigt jordskælv i nat ramte det østlige Indonesien. Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,7, og epicentret lå ved øen Flores omkring 700 km øst for Bali. Flere bygninger er blevet beskadiget, og området er ramt af flere kraftige efterskælv. Myndighederne advarede først om op mod 3 meter høje tsunamibølger. Der blev dog kun registreret bølger på op på 30 cm, og varslet er nu ophævet. Dagen i dag bliver mest tør med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader varmes mod øst og svag til frisk vind, mest fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump vil erklære Hormuzstrædet for amerikansk territorium. Det sagde han i aftes under et vælgermøde i delstaten New York.
2: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: Når vi er færdige med at besejre Iran, som er ved at lide et meget stort nederlag, vil jeg meget snart erklære Hormuzstrædet for en del af USA's territorium, sagde præsidenten. Iran afviser dog blankt Trumps udmelding. Hormuzstrædet kan hverken overtages med et tweet, et hangarskib, et dekret eller en valgtale, det skriver Irans viceminister for udenrigsanliggender på X. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste handelsruter for olie og gas. Iran lukkede det, efter at USA og Israel i begyndelsen af marts indledte fælles angreb mod landet. Efter den dødelige togulykke ved Bjerndrup i Sønderjylland sidste år er der sat kameraer op ved 6 jernbaneoverskæringer uden bomme. Ved ulykken kolliderede en gylletransport med et passagertog, og en 60-årig kvinde omkom. Tidligere oplevede Banedanmark bilister køre over skinnerne, selvom signalerne blinkede og larmede. Men kameraerne har ændret adfærden, det siger sikkerhedschef Martin Hav.
3: Altså, siden vi har sat det her op, så har vi set kun set hændelser, hvor folk har, hvad skal vi sige, kørt over for taxagult. Og vi har også gjort ret meget opmærksom på, at det er netop konsekvensen, at man kan forvente at få en hilsen fra politiet, hvis man kører under varselsanlægget er gået i gang.
1: Siden kameraerne blev sat op i marts, har 16 bilister kørt over for såkaldt taxagult. Ingen er dog blevet meldt til politiet, fordi Banedanmark vurderede, at de ikke udgjorde en sikkerhedsrisiko. Den tidligere Cambridge-professor Jason Ardaghy er fundet død i det sydlige London. Han blev 41 år. Ifølge britisk politi er der ikke mistanke om, at der ligger noget kriminelt bag, skriver BBC. Jason Ardaghy trak sig i sidste uge som professor i sociologi ved Cambridge Universitet efter flere anklager om plagiat. Han erkendte, at der var fejl i hans arbejde, men afviste, at han havde plagieret andre. Da han forlod sin stilling, sagde han, at den personlige pris for den intense granskning af ham var blevet for høj. Ardaghy mente, at han havde været udsat for en koordineret kampagne, der var motiveret af racisme. Nogle kritikere var enige med ham, mens andre fastholdt, at anklagerne om plagiat var berettiget. Jason Ardaghy blev i 2023 ansat som den yngste sorte professor i Cambridge Universitets historie. Dagen i dag bliver mest tør med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader varmest mod øst og svag til frisk vind mest fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
0: Velkommen til P5.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag samles tusindvis af mennesker i København til årets Copenhagen Pride for at fejre retten til at være den, man er. Og årets Pride-parade er specielt, ikke bare fordi Priden har 30 års jubilæum. Den finder også sted i skyggen af Berlin Pride, hvor der skete et terrorangreb for 3 uger siden. Så der er særlig fokus på sikkerheden, fortæller forpersonen for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
2: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge, så det har jo fyldt meget. Og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
1: Og politiet tager skam også sikkerheden alvorligt, siger politiinspektør Lars Ole Carlsen.
3: Vores planlægning er jo tager udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
1: Københavns politi stiller med synligt politi alle de steder, der er mange mennesker. Og så til USA og New York, hvor der er faldet en tilståelse i en drabssag, der vakte en del opmærksomhed tilbage i december 2024. Offeret Brian Thompson var nemlig direktør i et af de store amerikanske sundhedsforsikringsselskaber. Myndighederne mener, at gerningsmanden begik drabet, fordi at han var utilfreds med den måde, som det system fungerer på. Og nu har gerningsmanden Luigi Mangione altså erkendt og erklæret sig skyldig i anklagerne mod ham. Det fortæller anklager Jamie McDonald.
4: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act. This was not...
1: For kort tid siden erklærede Mangione sig skyldig i sin afskyelige handling. Det er ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Udover den her sag, som kører ved en national domstol, så er Luigi Mangione tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York, hvor drabet fandt sted. Mangionis forsvar har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at det vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person 2 gange for den samme forbrydelse.
5: It was a single tragic event, yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
1: Ja, det var en enkelt tragisk hændelse, alligevel bliver han retsforfulgt 2 gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter et knivstikkeri i Roskilde, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som blev anmeldt kl. 17.33 i går. Ifølge Sjællandske Nyheder var det i aftes en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, og det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Politiet er opmærksom på, at der var en del unge mennesker samlet på stedet, men oplyser ikke, om de 2 ting hænger sammen. Og vejrudsigten lover os tørt vejr med en del sol, men også skyer især mod vest, så ligger temperaturen mellem 16 og 26 grader lunest mod øst. Det var Radioavisen, og mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Dr. Hook fik gang i morgenradioen med den her Baby Mix Blue Jeans Talk.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Godmorgen og velkommen til. Det er weekend, og det er dejligt. Nogen er tidligt oppe, andre de ligger nok og lytter med fra sengen. Men det er fint. Vi er samlet om den samme morgen med rigtig god P5-musik og dagens historie. Kalenderen siger midt i august, den 15. august, og klokken er lige nu 7:07. Sådan er det. Jeg har slæbt en masse musik med mig herind i studiet. Og nu skal vi fatte det album, der hedder Vild i varmen fra 78, er med C.V. Jørgensen. Og det album er den her, der hedder Hotel Hallelujah.

The Shirelles, Will You Love Me Tomorrow? Jeg har på fornemmelsen, at det her det er en weekend, hvor der er mange arrangementer, hvor der sker meget i Danmark. Så sms'en er åben denne lørdag morgen. Hvis du har lyst til at dele med andre, hvad du har af weekendplaner, så sender du en sms til 1212 og begynder beskeden med at skrive P5 og lave et mellemrum. Lad os se lidt af det, der sådan sker rundt over det hele. I dag skoleskibet Georg Stage anløber Koldinghavn her i weekenden, og der er mulighed for at se skibet fra kajen, og også mulighed for at komme ombord i aften og få en rundvisning på verdens ældste skoleskib. Tivoli åbner i dag det nye japansk-inspirerede område, og det er på Tivolis 183-års fødselsdag. Copenhagen Pride-paraden, som jo altid er flot og festlig, bevæger sig i dag gennem gaderne i København. Paraden starter ved Frederiksberg Rådhus, slutter på Rådhuspladsen. Og paraden fejrer i år 30 års jubilæum for den første Pride-parade i byen. I Aarhus, ja, der skal der løbes planken ud ved havnebadet. Ved konkurrencen skal deltagerne løbe ud af en fedtet og glat planke og så forsøge at fange et flag for enden. Danmarksmesterskabet i blomsterkunst holdes i Rådhushallen på Odense Rådhus. Det er i forbindelse med Odense Blomsterfestival. I Kerteminde er der Danish Golf Championship. Og hvis vi lige tager lidt til udlandet, så vil der i Polen i dag blive rejst en kæmpe statue af Jomfru Maria, 55 meter høj, er faktisk højere end det. Og det er et monument, som man mener bliver Europas højeste Maria-statue. Og så fortsætter EM i atletik i Birmingham i Storbritannien i dag, noget man jo også kan følge på tv. Og vejret i dag, det bliver sådan lidt blandet. Og det tager vi lige efter den her med Four Tops Loco in Acapulco.

Det bliver mest tørvejr, fortæller meteorologerne, og vi får også nogen eller en del sol. Men en overgang, så kan det godt blive mere skyet, især mod vest. Og der er lidt opdelt. Temperaturen vil nemlig ligge mellem 16 og 27 grader i dag. Varmest mod øst, altså Øst-Danmark, der får op mod de her 27 grader. Vest-Danmark kan godt måske få, ja, blot en 16 grader. Og vinden svag til frisk vind, mest fra vest og nordvest, og så mod nord. I Danmark er op til hård vind eller cooling, så vinden kommer man til at kunne mærke i dag. I aften skulle vi også få en del sol, så måske man stadig kan nå at grille rundt omkring. Ja, der er sommer endnu. Og vi tager en sommersang her fra Sinead. En af de nye sommersange fra i år, den hedder Sommerdrøm.

Pretty Maids med deres version af Please Don't Leave Me. 4 minutter er der til klokken bliver 7:30, og vi skal have lidt regionale nyheder. Men indtil da, der skal vi have nogle eventyr fra Sebastian og Shirazade.

0: Nyheder fra DR København.
1: En 16-årig dreng har mistet livet efter flere knivstik i Roskilde i går aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Politiet har gennem den indledende efterforskning anholdt en 16-årig dreng, som er blevet sigtet for drab. Siden anmeldelsen har politiet været talstærkt til stede ved Louisevej i Roskilde, hvor der også har været fest i forbindelse med skolestart på gymnasierne. Derfor efterspørger Midt- og Vestjyllands politi oplysninger fra de mange mennesker, der har været i området. Hvis du har set noget, kan du kontakte politiet på 114. Den 16-årige anholdte fremstilles i grundlovsforhør i løbet af i dag. I dag samles tusindvis af mennesker til årets Copenhagen Pride for at fejre retten til at være den, man er. Årets Pride-parade er noget helt særligt. Ikke alene har Pride en 30-års jubilæum, den blev også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Det sætter sikkerheden ved årets optog i et særligt fokus. Det fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
2: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge. Så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
1: Også i Københavns Politi har man sikkerheden højt på dagsordenen under Pride-optoget, fortæller politiinspektør i Københavns Politi, Lars Ole Carlsen.
3: Vores planlægning er jo tager udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
1: Og til jer, der skal ud til paraden i dag, så holder det tørt med en del sol, men i perioder stadigvis lidt flere skyer. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind omkring vest. Cynthia Sanchez gav dig dine regionale nyheder.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

just to touch you once again. Kate Bush sang for os, og her fik vi Brad med Everything I Own. Der er masser af musik på vej. Vi skal høre om en musikalsk fødselsdag om ikke så længe. Vi skal også have et helt nyt dansk nummer, men allerførst så skal vi lige tilbage til... Ja, vi skal en 20 år tilbage cirka til 2007. Og så skal vi have titelnummeret fra det album, som Anne Linnet udgav i 2007. Det, der hedder Aquarium. Velkommen til P5 Morgen, og god morgen. Klokken er 2 minutter i 8.

Anne Linnet sang om at bo i et akvarium. Det må være varmt, især når vi har hedebølge og solrige dage. Vi har den 15. august i dag, og vi kan lige markere en fødselsdag. Det er Jimmy Webb, sanger og sangskriver. Han bliver 80 år i dag. Han er fra USA, og han fik succes, da han var helt ung, og han har også skrevet rigtig, rigtig mange sange. Up, Up and Away har han skrevet. MacArthur's Park har han skrevet. Og flere andre, vi skal høre en af dem lige om lidt. Han har samarbejdet med masser af de store kunstnere. Glen Campbell, Art Garfunkel, Carly Simon og mange, mange andre. Han blev født på den her dato tilbage i 46 i Oklahoma. Voksede op i en meget religiøs familie og lærte at spille klaver og orgel i en tidlig alder. Han spillede faktisk rundt omkring i de kirker, hvor hans far holdt prædikner. Og siden så begyndte han sådan at bevæge sig over mod popmusikken og skrev rigtig mange gode sange. 80 år bliver han altså i dag. Tillykke til den amerikanske sangskriver Jimmy Webb. Han har blandt andet skrevet den her sang, som The Highwayman fik stor succes med i midten af 80'erne, sangen, der hedder The Highwayman.

80 år fylder han altså i dag, den amerikanske komponist Jimmy Webb, og sangskriver. Han har blandt andet skrevet den her sang, vi lige hørte, The Highway Man. Nu skal vi have fat i en helt ny sang og en forholdsvis ny kunstner. Hun hedder Ida Vermeeren, og hun er inspirerende dansk sanger og sangskriver. Har gået på en musikefterskole i Tølløse, og hun ligesom lagde sit musikalske fundament. Og tidligere i år, der udgav hun sin debutsang Sparrow's Song, og nu er der så kommet endnu en sang fra hende, som vi skal høre nu. Den hedder About Time, og handler om den slags kærlighed, der nægter at finde sin afslutning. En sang om mennesker, der bliver ved med at krydse hinandens veje, længe efter de burde være gået hver til sit. Her er Ida Vermeeren med About Time.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Seje Susi Quattro fik vi med Four Letter Words. Om 4 minutter, så får vi 8 radiovis i dag med Thomas Hougaard. Men op til radiovisen, der skal vi en tur til Aarhus og fat i TV2. Og den her, der hedder Det er samfundets skyld.

0: I Roskilde har en 16-årig dreng mistet livet efter flere knivstik sent i går eftermiddag. Midt- og Vestsjællands politi har anholdt en anden 16-årig dreng og sigtet ham for drabet. Det fortæller vicepolitiinspektør Michael Sehested.
1: Det viser sig for, at det er et internt opgør mellem her to 16-årige, som så er eskaleret på meget tragisk vis. Og jeg kan sige allerede nu, det er ikke vores vurdering, at det er noget med et kriminelt miljø at gøre. Men af hensyn til efterforskningen, så kan jeg ikke rigtig komme nærmere ind på det.
0: Offeret blev fløjet hurtigt til behandling på Rigshospitalet, men hans liv stod ikke til at redde. Drabet skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en puttefest, som er en fest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Derfor har der også været mange mennesker i området, og politiet opfordrer til, at man henvender sig, hvis man har set noget. Ifølge Sjællandske Nyheder er det 16-årige kniver for nystartet elev på Himmelev Gymnasium. I en besked fra gymnasiets ledelse, som Sjællandske Nyheder har set, bliver eleverne tilbudt krisehjælp på gymnasiet her til morgen. Den 16-årige anholdte fremstilles i grundlovsforhør i løbet af i dag, oplyser politiet. I dag kulminerer årets Pride-uge, når tusindvis af mennesker marcherer festklædte gennem København, og selvom Copenhagen Pride, altså fejrer mangfoldigheden, så er det samtidig en kamp for seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling. Og årets Pride-parade er særligt af to årsager. Det er 30-års jubilæum for den første Pride i København, og det er ikke mere end 3 uger siden, at Pride-paraden i Berlin var udsat for et terrorangreb. Helle Smidstrup, du er på Rådhuspladsen, som er dagens mål for Pride-paraden. Kan man allerede nu mærke, at der er en særlig alvor omkring dagens parade?
2: Altså, der er jo stille og roligt herinde, men man kan se det meget tydeligt, fordi der er kommet mange flere af de her store betonklodser, som vi jo efterhånden er vant til at se, når der er mange mennesker samlet. Men det, der specifikt er ændret herinde siden angrebet i Berlin, Benjamin Hansen, der er forperson i Copenhagen Pride, det er jo, at de er rykket tættere på. Prøv at forklare, hvorfor I har gjort det.
3: Ja, vi har jo altid et stort sikkerhedssetup. Copenhagen Pride er et af de største events i Danmark, så derfor så vores sikkerhedssetup og politiets sikkerhedssetup er altid stort. Det vi har gjort for at skabe tryghed, det er at rykke noget af den sikkerhed lidt tættere på. Det vil sige, før hvor vi gerne ville have haft diskrete betonklodser, sådan til at vores gæster ikke tænkte over det, så har vi nu gjort det meget synligt, så de betonklodser og den sikkerhed, de skaber, også er tryghedsskabende.
2: Hvad vil dit budskab så være til nogen, der måske kunne være utrygge for at komme ind til noget som Pride i dag?
3: Jeg tror, jeg vil sige, hvad politiet siger, og det er, at hvis man planlægger at komme til Pride inden angrebet Berlin, skal man også gøre det i dag.
2: Er I klar?
3: Vi er så klar, og vi forventer op mod 250.000 mennesker på gaderne i København.
2: Og man kan allerede se, at festen så småt er begyndt at blive klargjort herinde, så jeg tænker også, at det bliver festligt senere. Tusind tak.
0: Jeg lød altså her fra Helle Smidstrup, min kollega, som talte med forpersonen for Copenhagen Pride, og han hedder Benjamin Hansen. Og her på femårsdagen for Talibans magtovertagelse i Afghanistan er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre i landet. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodleg.
4: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the bans the Taliban have put in place. You know, unfortunately, girls over the age of 12 or 13 are not allowed to go.
0: Ja, mere end 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år ikke længere gå i skole her, siger han. Ifølge FN har Taliban-regeringen indført mere end 100 dekreter, der begrænser kvinders rettigheder. Eksempelvis skal piger og kvinder gå helt tildækket. De må ikke høres tale i det offentlige rum. Og mænd har lov til at slå både deres koner og deres børn. Taliban kom til magten i en lynoffensiv efter, at USA og deres allierede i 2021 trak sig ud af Afghanistan efter mere end 20 år i landet. Men Elias Alik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne, oplever stadig, at afghanerne har håb for fremtiden.
5: Når jeg snakker med især kvinderne, så kan man jo godt høre den der magtesløshed og sorgen over at have mistet deres jobs, over at deres døtre ikke kan gå i skole. Men samtidig så snakker jeg også med nogle kvinder, der fortsat kæmper videre. Det er nogen, der ikke har givet op på håbet og på livet.
0: Ja, sådan lød det altså her fra Elias Alik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det holder tørt, og vi får en del sol. En overgang bliver det så godt nok mere skyet, især mod vest. 16-27 grader, siger prognosen, varmest mod øst. Vinden er svag til frisk, kommer mest fra vest og nordvest. Og så lige i nord er der op til hård vind eller kuling. Godmorgen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen og rigtig god lørdag morgen her i Danmark. Rundt omkring i landet tror jeg, at gardiner bliver trukket fra. Der kommer frisk luft ind. Aviserne kommer også ind. Kaffen er måske sat over, og radioen bliver tændt. Og vi er i hvert fald klar til at gøre morgenen lidt bedre, lidt hyggeligere ved hjælp af rigtig god musik. Og det er jo en dejlig morgen, og sådan en sommermorgen den 15. august var det jo helt perfekt at spille Gnags med den dejligste morgen. Nu skal vi have fat i to gamle venner, som har været i studiet og indspillet en sang sammen. Det er Paul McCartney og Ringo Starr i den her, der hedder Home to Us.

På Paul McCartneys seneste album var den her duet med Ringo Starr, gamle makker fra The Beatles, sangen Home to Us. En ny weekend ligger sådan frisk foran os alle sammen. Spørgsmålet er, hvad skal den bruges på? Har du nogle spændende planer, som du vil dele med os andre, måske til inspiration, så må du gerne skrive ind på vores sms, som er åben 12.12'eren, og man begynder sms'en med at skrive P5 og lave et mellemrum, og så skrive om weekendplanerne. Det er der en, der har gjort, som ikke lige har fået sit navn med, men her er der i hvert fald gode planer. Klokken 12 står den på Badekar Race i Havnsø, og det er sådan et arrangement, som er vældig kreativt, hvor man laver nogle flydende fartøjer, der kan forestille hvad som helst, og så skal det bedste fartøj nok kors hen ad vejen. Badekar Race i Havnsø, altså klokken 12. Meget sjovt og kreativt, og senere skal den her person så til sommerfest i Jyderup, og må ikke, der er mange sommerfester rundt om i landet i dag. Hvad skal du i weekenden? Det må du gerne dele med os andre inde på sms'en på 12.12'eren, hvor du begynder beskeden med at skrive P5, og så lave et mellemrum. Skriv, hvad du skal lave, og så afsted med den til 12.12. Om lidt, så skal vi høre den spritnye sang fra Tina Dickow, men allerførst bliver det en af de gode gamle fra Peter Belli og Lessa Rival.

Peter Belli sang om en helt igennem respektabel mand. Tina Dickauer, hun udgav en ny single i går, og hun har også et nyt album på vej. Det skulle komme sådan i løbet af efteråret eller vinteren. Det er ikke helt på plads endnu, men det bliver et engelsksproget album fra Tina Dickauer den her gang. Og sangen Surfing, som er den nye sang fra albumet Et singleudspil, handler om, hvor forbundne vi er, fortæller Tina Dickauer. Man mærker det hver dag i en familie, hvor hvert enkelt humør, ord, opførsel påvirker de andre. Og sådan er det også i en meget større skala. Det, vi hver især sender ud i verden, påvirker alle andre. Vi er et stort hav af bevægelse, hvor vi alle sammen sådan hiver og skubber og forsøger at holde balancen, fortæller Tina Dickauer om den her nye single, vi skal have, der hedder Surfing.

Vi hørte den nye sang fra Tina Dickow, Surfing. Så skal jeg ellers lige love for, at der er kommet gang i sms'en. Der er mange, der har mange planer for weekenden. Det er sådan lidt af hvert. Maria skriver, at dagen står på havearbejde. Brormand kommer og hjælper og klipper hæk. Den trænger gevaldigt. Den er blevet meget langhåret, skriver Maria. Og så tilføjer hun, at det lækre vejr bare skal nydes. Og kan I alle sammen have en dejlig dag. Så er der Olle fra Oldemor fra Aarhus, der skriver, vi er på vej til Silkeborg. Vi skal sejle til Himmelbjerget sammen med vores skønne oldebarn, som har inviteret os på sådan en picnic-tur sammen med hans forældre, og vi glæder os rigtig meget. Gormsen, han skal til god mad og musik på Hindsgavl Slot, og så er der Nina og Anders. De skal til seniortræf i Bogense. Den ældste er 91, den yngste 58. Den står på mad og hygge. God sommer til jer alle sammen, skriver de. Så er der Marianne, som skriver, at hun skal til bryllup i Hedehusene i dag. Stor fest og overnatning. Min niece skal giftes. Jeg glæder mig så meget, skriver hun. Så er der Rita, der skal til Røde Kors 150 års fødselsdag i Herning i dag. God dag til jer alle sammen og en krammer. Og så kan vi lige tage den sidste i den her runde fra Jeanette, som skriver, at jeg skal til baby shower for min svigerdatter. Hun gør mig nemlig til farmor for første gang til oktober. Kan I alle sammen have en rigtig dejlig dag. Tusind tak for sms'erne. Vi tager lidt flere senere, men lige nu skal vi have noget musik. Og det er Paul Simon, der står først i køen med den her You Can Call Me Al.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
7: Og nyheder, regionale nyheder, får du om små 3 minutter, når klokken bliver 8:30. Op til nyhederne, ja, der får du Shocking Blue med sangen om Venus.

0: Nyheder fra DR København.
1: En 16-årig dreng har mistet livet efter flere knivstik i Roskilde sent i går eftermiddag. Midt- og Vestjyllands politi har anholdt en anden 16-årig dreng og sigtet ham for drabet. Det fortæller vicepolitiinspektør Michael Sigsted.
2: Det viser sig for, at det er et internt opgør mellem her to 16-årige, som så eskalerede på meget tragisk vis. Og jeg kan sige allerede nu, det er ikke vores vurdering, at det er noget med et kriminelt miljø at gøre. Men af hensyn til efterforskningen, så kan jeg ikke rigtig komme nærmere ind på det.
1: Drabet skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i Puttefest, som er en fest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Derfor har der også været mange mennesker i området, og politiet opfordrer til, at man henvender sig på 114, hvis man har set noget. Den 16-årige anholdte fremstilles i grundlovsforhør i løbet af i dag. Unge tilflyttere mellem 20 og 24 år slår sig i højere grad ned i omegnskommunerne sammenlignet med for 15 år siden. Til gengæld har København og Frederiksberg i samme periode oplevet et fald af tilflyttere i den her aldersgruppe. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Maja Højgaard, der er socialdemokratisk borgmester i Brøndby, glæder sig over tendensen, selvom hun godt ved, at Brøndby ikke nødvendigvis har været første prioritet for eksempelvis unge studerende.
3: Mange steder i landet forestiller man sig måske heller ikke, hvor nemt det er at pendle fra Brøndby til for eksempel Københavns Kommune. Min lokale S-tog, den giver mig sådan set 13 minutters pendlerafstand ind til hovedbanegården. Når man først er faldet til i Brøndby, så opdager man hurtigt, at det er egentlig en ret overskuelig pendlertilværelse.
1: Også Høje-Taastrup, Glostrup, Ballerup og Herlev er blandt de omegnskommuner, som modsat København oplever en stigning i antallet af tilflyttere mellem 20 og 24 år. Vejret holder tørt med en del sol, men i perioder stedvis lidt flere skyer. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, svag til jævn vind omkring vest. De regionale nyheder var læst og redigeret af Cynthia Sanchez.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen, du lytter til B5 Morgen, hvor vi lige hørte Bellamy Brothers og Moon Jam med Midsommernat. Nu skal vi høre en sang, der har 50 års jubilæum. Et jubilæum, som bliver markeret mange steder verden over i dag. Det er nemlig 50-året for ABBAs sang Dancing Queen, og det er noget, der bliver markeret i flere forskellige storbyer rundt omkring, blandt andet selvfølgelig i Stockholm, hvor især ABBA The Museum markerer jubilæet. Og skal vi så ikke høre, jo vi skal, den sang, der fylder 50 år i dag.

Tillykke til Dancing Queen, som altså fylder 50 år i dag. Hvad skal der ske i den her sommerweekend, har jeg spurgt på sms'en. Og der er åbenbart mange, der skal til det her badekarsræs i Havnsø, om så, og som glæder sig rigtig meget til at se de her kreative fartøjer. Så er der også en, der skal til Gyngemarked i Lundby. Og så er der Sonja, der skal til sin datters polterabend lige om lidt. Det bliver festligt. Hun ønsker god weekend til alle. Så er der også et par stykker, som fortæller, at de skal ud og købe filippinske grøntsager. Det lyder meget sundt. Og så er der en, der hedder Nis, som skriver, at han skal til asfaltbal i Andelslandsbyen sammen med danserne fra Kommerdans i Roskilde. Så der skal danses. Så er der en, der spørger, hvad jeg skal. Jamen, jeg skal til fødselsdag. Min mor fylder 90. Frisk dame. Og så kan vi lige tage Helle, som skriver, at hun skal høre fantastiske Jakob Sveistrup i Tostrup bymidte. Og ham kan vi alle sammen da også lytte til her, hvor han kommer med sangen Tænder på dig.

0: Sommerfugleforsker Thomas Simonsen er her klar til at fortælle om dagens sommerfugl, som hedder sømplet, og hvordan man spotter den. Man skal åbenbart holde øje med noget orange.
1: Små orange glimt, ligesom en lille orange lyn, der farer rundt i skovbunden, eller i hvert fald i nederste del af skoven. Og det er den natsommerfugl, der hedder sømplet. Og det er altså en dagsommerfugl, og det er hannerne af den. Det er en stor gulbrun eller beige-gul sommerfugl, alt afhængig af, om det er hannen, det er den gule, som man kan se flyve rundt, og hunden, der er beige-farvet. Og de hedder sømplet, fordi de også på hver vinge har en stor sort plet, hvor der er en hvid tegning, der lidt kan ligne et kort storhovedet søm, sådan flat søm set fra siden. Og det er simpelthen det, der giver dem navnet. De hører til den gruppe af natsommerfugle, der hedder natpåfugleøjer. Og de er karakteristiske ved, at de spiser ikke som voksne. Når de kommer ud af puppen, så har de kun det energi, de har med fra puppestadiet. Altså, de har et batteri, og når det er opbrugt, så dør de.
2: Hvor længe var det så, det batteri?
1: Det var ikke mere end et par uger.
2: No.
1: Højst. Mm. Og så hedder det altså, så handler det kun om én ting for dem, og det er at parre sig og lægge æg. Og det betyder, at de skal finde hinanden. Og der skal hannerne finde hunderne. Og det gør hunderne i hele familien, hjælper hannerne ved at udskede nogle duftstoffer, såkaldte feromoner, der kan lokke hannerne til for nogle arters vedkommende fra flere kilometers afstand. Så hvis man vil se en hund af sømplet, så skal man altså gå rundt og lede efter et sted, hvor der sidder nogle hanner. Fordi så vil det som ofte sidde en hund i midten. Og det er også det eneste tidspunkt, hvor hannerne faktisk sidder stille om dagen, det er, hvis de har fundet en hund. Og det er et fænomen, der har været kendt i over 100 år. Det blev først beskrevet af en fransk mand, Jean-Henri Fabre, der faktisk var skolelærer, men også amatørnaturhistoriker. Og han havde en hund af den art, der hedder stor natpåfugleøje, der er sådan en sommerfugl med 15 cm vingefang. Den havde han gående i et åbent bur i sit laboratorium, og så kom hans datter op på en aften op på hans studerkammer, og sagde, at han var nødt til at komme ned i laboratoriet, for det var fyldt med flagermus. Og det var det altså ikke. Det var han, der kunne lugte den her hund. Og der tænkte han, der var et eller andet der. Altså der på en eller anden måde, så kunne de finde hunden. Men han vidste jo ikke hvad, for han kunne ikke selv lugte det. Så han over flere år lavede han eksperimenter, hvor han gav dem bind for øjnene, og han dækkede deres antenner. Og
2: sommerfuglene?
1: Ja.
2: Okay, ja.
1: Han var en meget, meget interessant mand, der åbenbart havde tid til at gøre den slags. Men efter flere års eksperimenter, så konkluderede han altså, at de kunne lugte noget, fordi når han dækkede øjnene på dem, det var de ligeglade med, at de skulle nok finde hunden. Men hvis han dækkede deres antenner, deres følehorn, så kunne de ikke lugte hunden. Og så kunne de altså ikke nå frem til den. Og det er det samme, som sømpletten gør. Og hvor langt væk de kan lugte hunden, det ved jeg ikke. Men formodentlig ret langt, fordi ellers ville de ikke kunne finde dem inde i sådan en bøgeskov.
2: Så ud i skoven, bøgeskoven?
1: Ud i skoven, kig efter nogle små gule orange lyn.
2: Så har man fundet sømpletten.
0: Og det fortalte Thomas Simonsen til min kollega Gitte Førby. Så skal vi lytte til The Everly Brothers.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

var det med Konge af Alt. Ni radiovisen kan skimtes. Der er ikke så mange minutter, til vi skal have den. Op til den, der får du Eagles med New Kid in Town. Godmorgen.

0: En 16-årig gymnasieelev fra Himmelev Gymnasium i Roskilde har mistet livet efter flere knivstik i går eftermiddag. En anden 16-årig dreng er anholdt og sigtet for drabet, der skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en fest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Det fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
1: Det er et internt opgør mellem her to 16-årige, som så eskalerede på meget tragisk vis. Og jeg kan sige allerede nu, det er ikke vores vurdering, at det er noget med et kriminelt miljø at gøre.
0: Drengen, der blev udsat for overfaldet, blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, men hans liv stod ikke til at redde.
1: Det er selvfølgelig tragisk, den måde, det er sket på. Og det er det selvfølgelig altid, når der er nogen, der afgår ved døden. Men vi er kommet langt i vores efterforskning, men vi hører selvfølgelig stadig gerne fra vidner, der har været til stede dernede.
0: Lyttede altså fra vicepolitiinspektør Michael Sehested i en besked fra ledelsen på Himmelev Gymnasium, som Sjællandske Nyheder har set, bliver eleverne tilbudt krisehjælp på gymnasiet her til morgen. Tusindvis af flygtninge og migranter opholder sig stadig på stranden og gaderne i Ceuta, et mindre spansk område i Nordafrika, som for godt to uger siden blev bestormet af mere end 70.000 migranter på én gang. Mens langt de fleste marokkanere hurtigt blev sendt tilbage igen, så lever mange fra andre lande under åben himmel og primitive forhold. På billeder, som vores udsendte journalist i Ceuta, Celine Tyrker, har sendt hjem, kan man se, at der fortsat er mange på stranden, og at der er lange køer de steder, hvor der bliver uddelt nødhjælp. Og nu har vi dig med, Celine Tyrker, direkte fra Ceuta. Hvorfor er der stadig tusindvis af mennesker i Ceuta?
2: Jamen, som du siger, så er de mange tusinder, som er sendt tilbage, jo marokkanere, og selvom der stadigvæk er marokkanere her i Ceuta, så er langt størstedelen fra andre afrikanske lande, som Chad, Sudan, Nigeria osv. Og mange af dem har været mange år undervejs. Jeg taler med folk, der har været 4-5-6 år undervejs. De flygtede fra krig og hungersnød, og dem kan man ikke bare sende tilbage. Og mange af dem fortæller mig også, at de vil hellere dø, end at tage tilbage til deres respektive lande, fordi de vitterligt ikke ser en fremtid der.
0: Jamen Celine, hvad siger de lokale til situationen?
2: Jeg oplever en form for ambivalent følelse blandt de lokale. Mange har jo ondt af de her mennesker, og synes jo ikke, det er rart at se, at folk bor på gaden og ikke har noget at spise og drikke. Men samtidig så føler folk sig også utrygge. Butikkerne er stadigvæk lukket. Jeg talte med en ung kvinde i går, som siger, at hun føler sig ikke tryg herhjemme længere. Hun tør ikke gå ud, når det bliver mørkt. Der er slåskampe udenfor. Og samtidig har hun jo også ondt af de her mennesker. Så det er en svær følelse for mange her, der bor her. Og man håber jo bare på, at myndighederne får styr på situationen så hurtigt som muligt.
0: Celine Tyrker, vores udsendte i Ceuta, tak fordi at du var med her. Og så når Copenhagen Pride i dag marcherer igennem København, så er det på mange måder en særlig begivenhed. Det er nemlig 30 år siden, at paraden første gang markerede seksuelle minoriteters kamp for rettigheder og ligestilling i Danmark. Og samtidig er det kun 3 uger siden, at Priden i Berlin var udsat for et terrorangreb. Og Stine Marsal, godmorgen. Du var med til at stifte Copenhagen Pride for 30 år siden. Hvordan har du det med at skulle fejre jubilæet i skyggen af det her angreb i Berlin?
3: Angrebet i Berlin er jo tragisk. Det er et hvert angreb, hvor ekstremisme rammer os, om det er nazisme eller sådan noget som utøjer. Men jeg bekymrer mig allermest om den hverdagshomofobi og transfobi, der findes, for den kræver langt større ofre end blandt andet sådan noget som Berlin.
0: Hvordan har Priden ændret sig fra, du var med til at stifte den for 30 år siden og så frem til i dag?
3: For 30 år siden var der ikke nogen virksomheder, der er sponseret. Der var ikke nogen politikere, der gik med. Og det er der i dag, og det er jeg utrolig stolt af, at det er det, den er vokset sig ind i. Fordi den synlighed, der skal vises for, at vi får plads til at være forskellige, kræver netop, at folk af alle afskygninger deltager og er med. Og virksomheder, der sponserer, betyder jo, at der er penge til at holde den fest, som Priden også er.
0: Jeg ved, du har tænkt dig at gå forrest i paraden i dag. Hvorfor er det særlig vigtigt for dig at gå med netop i dag?
3: Fordi det er 30 år siden, og nogle ting har ændret sig. Men helt ærligt, der er også mange ting, der ikke har ændret sig. Og det med at blive ved med at holde fast og markere, at vi er der, og det er vigtigt, er noget, der betyder noget, ikke kun for os, men alle, der har lyst til at leve og være anderledes, end hvad de fleste måske er. Om det så er LGBT+, eller andre måder at være anderledes på.
0: Stine Marsal, med til at stifte Copenhagen Pride for 30 år siden. Tak fordi du kom og var med her i dag. Vi skal også lige have et kig på vejret. Det bliver skyet først på dagen, men det holder tørt, og i løbet af eftermiddagen, så klarer det op fra nordvest med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 16 og 27 grader. Varmest bliver det mod øst. Vinden bliver let til frisk, mest fra vest og nordvest. Mod nord op til hård vind eller kuling.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En af sangene fra filmen Grease fra 78, hvor John Travolta og Olivia Newton-John dansede sig igennem og sang You're the One That I Want.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Rigtig god morgen. Endnu en sommerweekend er ved at folde sig ud, og jeg glæder mig til at dele den her morgentime med dig. Til alle, der er vågne derude og som har lyst til at høre en stor stak god musik. Det er jo stadigvæk sommer, hvor man kan drøne ud af en badebro og så bare kaste sig i vandet med et ordentligt plask. Og det skal vi musikalsk her sammen med Emma Sehested Høgh i sangen Badebro.

0: Dette omkvæd, det er sådan et af de små irriterende, man kan få på hjernen, og så kan man simpelthen ikke få det ud igen. Men god sang med Manfred Mann her, du var Didi Didi. Nu skal vi lige høre en bid fra ugens gæst i podcasten 10-20-30, som var Rosa. Du kender hende måske som Rosa fra Bagedysten eller Rosa svigermor til cykelrytterstjernen Jonas Vingegaard. Eller måske som Rosa Kidal, der dukker op hister her og alle vegne. I programmet, som du finder i DR Lyd, der fortæller hun om, hvilken musik hun hørte, da hun var barn, ung og voksen. Og værten på den her podcast, Signe Musmann, taler med Rosa.
1: Du er født i 1957 og opvokset i Vildsted i Himmerland. Og her i den første historie, der er du 14 år, og vi skal med dig til din allerførste koncert.
2: Det er min første live-koncert, og jeg kan huske, at man skulle faktisk være 15 for at komme med til de her koncerter, som hedder Musik og Ungdom. Men min storebror, han vidste, at jeg var vild med musik også, og han syntes, jeg skulle have den oplevelse her. Så vi var simpelthen til min første live-koncert. Altså, når man bor i Himmerland og i Vildsted, så sker der ikke alverden. Man går i søndagsskole eller håndbold og sådan nogle ting. Så det der med store musikarrangementer og koncerter, det var en sjældenhed. Koncerten foregik på Ranum Seminarie, og det var min storebror, han gik på HF på seminariet. Og det var sådan et sted, når man kom derover, jeg bad der nogle gange sådan, i nogle forskellige sammenhæng. Der gik de rundt og var langhåret og lidt hippie-agtig sådan. Og da jeg så skulle til min første koncert derover, så tænkte jeg, jamen, jeg var slet ikke ligesom dem. Jeg har aldrig været hippie sådan. Men jeg tænkte, alligevel, nu er jeg nok sådan en del af dem. Så det var en rigtig live-koncert, hvor man de står på scenen der, og lige så langhåret som dem, der sidder nede på tilskuerrækkerne, og meget sådan lidt hippie-agtige. Sådan husker jeg det. Vi skal høre You Really Got Me med Mo i Rana. Det var dem, vi var til live-koncert med. Og det var en dansk rockgruppe, som kun eksisterede nogle få år. Og de sluttede den her koncert af med det nummer her, som var et af Kings numre, som de så kopierede. Hvor der var rigtig gang i den. Så det var ligesom, der følte man at tage det lettere. Og især, når man kun er 14 år. I dag vil man nok sige, at det har man da set på YouTube. Eller, det gjorde man ikke dengang. Der var sådan nogle live-oplevelser. Det var guld værd, men det var sådan, man husker på i lang tid.
1: Du er til rock, Rosa. Det er fantastisk.

0: altså et dansk rockband, der hedder Mo i Rana, som laver det her cover af Kings-nummeret You Really Got Me. Hvad var det, der ramte dig sådan særligt, da de spiller det?
1: Jamen, jeg tror, man bygger sådan et koncert op til, at de slutter af med et ordentligt brag. Og det var så det her. Og den startede lige stille op og byggede sig selv op. Og sådan var koncerten jo også.
0: Mm.
1: At det blev vildere og vildere.
0: Ja. Altså, nu er det jo ikke lige et band, jeg sådan var bekendt med, det her danske rockband, som så heller ikke eksisterede så længe. Var det nogen, du sådan kendte, eller var det første gang, du hørte dem også?
1: Det var også første gang, jeg hørte dem.
0: Ja.
1: Det var ikke nogen af dem, man hørte i radioen.
0: Nej. Men hørte du Kings og sådan noget?
1: Ja, det gjorde man jo.
0: Ja, okay. Du er virkelig bare af de glade 60'er her.
1: Ja, jeg er så meget 60'er barn. Ja. Eller ikke. Jeg elsker 60'er musik.
0: Ja. Så kommer der guitar.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Der findes mange smukke duetter, men den her er bestemt en af dem, Natalie og Nat King Cole, sammen i Unforgettable. Små 3 minutter til 9:30, og vi skal have regionale nyheder der. Op til dem kommer Sailor forbi.

0: Nyheder fra DR København.
1: Det er en nystartet 1.G-elev fra Himmeløv Gymnasium, der er afgået ved døden efter et knivoverfald i går. Det oplyser gymnasiet til os her i DR. Ifølge Michael Sehested, der er vicepolitiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi, var det et internt opgør mellem to 16-årige, der eskalerede.
2: Jamen, vi kan sige, at det er et internt opgør mellem to 16-årige, og vi kan også sige, at det har ikke noget med bander at gøre. Og det er selvfølgelig tragisk. Den måde, det skete på, men vi kan konstatere, at det ikke har noget med det kriminelle miljø at gøre.
1: Den 16-årige anholdte fremstilles i grundlovsforhør i løbet af i dag. Drabet skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var puttefest i gang, som er en fest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Derfor opfordrer Midt- og Vestjyllands Politi unge til at opsøge hjælp, hvis man er påvirket af hændelsen, lyder det fra vicepolitiinspektøren.
2: Vi er jo godt klar, at der har været mange mennesker til stede omkring gerningsstedet, og så opfordrer vi selvfølgelig de unge mennesker til at tale om det, de har set. Altså selvfølgelig enten med deres forældre eller andre, som de kan betro sig til. Og så har man også mulighed for at ringe til offerrådgivningen, og det opfordrer vi selvfølgelig til, at de gør.
1: Himmeløv Gymnasium oplyser desuden, at de tilbyder krisehjælp på gymnasiet til både lærere og elever her til formiddag. I dag samles tusindvis af mennesker til årets Copenhagen Pride for at fejre retten til at være den, man er. Årets Pride-parade er noget helt særligt. Ikke alene har Pride en 30-års jubilæum, den blev også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Det sætter sikkerheden ved årets optog i et særligt fokus, fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen. Det er en høj prioritet for os, at folk føler sig trygge, så de har lyst til at komme ud til paraden og bakke op om sagen, siger han. Paraden starter i dag kl. 13. Solrig dag, men i perioder stedvis lidt flere skyer mellem 22 og 27 grader, svag til jævn vind omkring vest.
3: Velkommen til P5.

Candy Staten sang for os. Det gjorde Thomas Helmi også i den her Livet er fedt. Nu skal vi have en ny sang. Den kommer fra USA, hedder Just Like You og er med og af Jensen McRae. Og hun er en ung sanger og sangskriver, som har mange fans. Der er store forventninger til hende i USA. Musikmagasinet Rolling Stone har skrevet, at hun er en af popmusikkens skarpeste og mest intelligente nykommere. Så der er altså ret store forventninger til hende. Hun er fra Los Angeles, har altid følt sig som en outsider, en sort jødisk pige, som havde det rart med musik og havde store idoler som Carole King, James Taylor, Stevie Wonder og Alicia Keys. Og så har hun opbygget sit helt eget lydunivers. Her er hun, Jensen McRae, med Just Like You.

Hvad sker der rundt om i Danmark i dag? Der sker en hel masse, jeg kan nævne lidt af det her. En, der hedder Stefan, har sendt en sms til os og fortæller, at man på telefontorvet i Aarhus kan opleve Aarhus Swing Band. Der er 20 mand i det band, og de giver gratis friluftskoncert fra kl. 14, 3 timer med varieret musik. Og så er skoleskibet Georg Stage anløbet Koldinghavn og kan ses fra kajen. Det er verdens ældste skoleskib. Tivoli åbner i dag det nye japansk-inspirerede område, og det er på Tivolis 183-års fødselsdag. Og i København, der er der jo Pride-parade i dag, som går gennem gaderne. Meget flot og festligt. Paraden starter ved Frederiksberg Rådhus, slutter på Rådhuspladsen. Paraden fejrer i år 30 års jubilæum. Tilbage i Aarhus kan man også gå planken ud ved Havnebadet. Det er sådan en konkurrence, hvor deltagerne løber ud af en fedtet og glat planke og skal forsøge at fange et flag for enden, hvis de der ikke er skvattet i vandet inden. Så kan vi lige slutte af i Odense i Rådhushallen. Der afholdes Danmarksmesterskaberne i blomsterkunst i den her weekend i forbindelse med Odense Blomster Festival.

Et wake-up call fra Jakob Dinesen. Har du tid, så er der selvfølgelig også masser i tv. Der er i hvert fald masser af EM-atletik. Der er flere danskere, der skal i aktion i dag. Du kan følge med på DR2 allerede fra kl. 11.20. På DR1 14.20, der kommer den amerikanske musical Mamma Mia med blandt andre Meryl Streep og Pierce Brosnan. Og så kommer Gengangerne, en dansk teateropførelse fra 2000 på DR2, 15.50 med Gita Nørby, Jørgen Renberg, Sofie Gråbøl og mange flere. VM-dressur kommer på DR2 18.55, sendes direkte. Og så er der endnu et afsnit af Alene i Vildmarken på DR1 kl. 20, hvor det begynder at blive rigtig, rigtig koldt i den finske vildmark, og det er svært for deltagerne at finde noget mad. Og så er der på DR2 i aften også masser af EM-atletik fra kl. 20.40. Det er næst sidste aften, og der er mange finaler, der skal afvikles. Nu tager vi lige et nummer med The Doobie Brothers, fordi en af musikerne, Tom Johnston fra bandet, fylder 78 i dag.

0: I sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Matthew Wilder og et kæmpe hit, han havde i 80'erne, den her Break My Stride. Kan I mærke det? 10 Radioavisen ånder os i nakken, den kommer lige om lidt. Så jeg skal til at runde af for den her morgen. Jeg håber, I alle sammen får en rigtig dejlig lørdag. Jeg hedder Rikke Frem, og det her, det er Warm Guns op til Radioavisen med The Young Go First.

0: En intern konflikt mellem to 16-årige drenge endte tragisk i Roskilde i går eftermiddag. Den ene, en 16-årig gymnasieelev fra Himmelev Gymnasium, har mistet livet efter flere knivstik. En anden 16-årig dreng er anholdt og sigtet for drabet, der skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en introfest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Politiet vil ikke komme nærmere ind på, hvad de ved om de to 16-åriges relation, da efterforskningen i sagen stadig er i gang, fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
1: Vi får anmeldelsen kl. 17.33, og vi er hurtigt fremme på stedet, fordi vi har noget politi til stede i parken dernede. Vi finder nogle spor efter gerningsmanden på stedet, og det gør så, at vi relativt hurtigt kan finde frem til, hvem han er, og så foretage anholdelse af ham.
0: Ja, drengen, der blev udsat for overfaldet, blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, men hans liv stod ikke til at redde. I en besked fra ledelsen på Himmelev Gymnasium, som Sjællandske Nyheder har set, bliver eleverne tilbudt krisehjælp på gymnasiet her til morgen. Israel har angrebet ind i Libanon, og det har kostet 7 mennesker livet. Det oplyser Libanons statslige nyhedsbureau NNA, som også skriver, at Israel har eskaleret sine angreb i Sydlibanon. Angrebet med 7 dræbte er et af de værste siden juni, hvor USA og Iran underskrev en aftale om våbenhvile, som faktisk også omfattede Libanon. Ifølge nyhedsbureauet er det et angreb fra fjendtlige krigsfly, der har ramt en bolig i yderkanten af byen Ansar, hvor der også er 3 personer, der er blevet såret. Tilbage i juni underskrev Israel og Libanon også en rammeaftale, som indebar, at Israel skulle trække sig tilbage fra positioner i det sydlige Libanon. Siden aftalen er der dog fortsat været meldinger om israelske angreb i det sydlige Libanon. I dag er det et år siden, at et passagertog kolliderede med en gylletransport ved Bjerndrup i Sønderjylland. En 60-årig kvinde omkom ved ulykken, mens 26 personer kom til skade. Som udgangspunkt skal en rapport om en ulykke ligge klar efter et år, men Havarikommissionen, som står for undersøgelsen, forventer først at have afsluttet arbejdet sidst på året. Af gode grunde, fortæller leder af jernbaneenheden hos Havarikommissionen, Claus Jensen.
2: Når vi er oppe i den her størrelsesorden ulykker, så kan vi risikere at se noget i vores undersøgelse, som gør, at det skal undersøges nærmere. Det tager tid. Så kan uvedkommende ulykker være ensbetydende med, at vi skal flytte vores ressourcer til noget andet.
0: Ulykken ved skete ved en jernbaneoverskæring, der ikke er sikret med bomme, men hvor der er lys og klokker. Om de virkede, er noget af det, som Havarikommissionens rapport skal undersøge. Chaufføren af gylletransporten blev i foråret sigtet for blandt andet uagtsomt manddrab. Skyet vejr her først på dagen, men det holder tørt, og i løbet af eftermiddagen klarer det op fra nordvest med nogen eller en del sol. 16-27 grader, varmest mod øst. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Michelsen.

Don Henley, The Boys of Summer. Og den spiller jeg her i to vers og et omkvæd som det første nummer, efter at programmet er kommet hjem fra sommerferie, og dermed også jeg. For den her melankolske stemning, og også meget smukke og rolige stemning, der hviler over august med de modne afgrøder og den store måne og den mørke aften, der vender tilbage. Her er det Rikke Thomsen, der giver sit bud på noget af det samme i sangen Hunge Hjerte. Og med alt det, velkommen til to vers og et omkvæd. Velkommen tilbage fra sommerferien.

af det hungrige hjerte, det længselsfulde sind, tombola, boden, som er lukket, og alle de numre, der aldrig blev trukket. Sådan kan det være sådan lidt ud på sommeren. Man står der alene i en tidlig morgen. Regn her Gordon Lightfoot med hans store folkklassiker Early Morning Rain.

indbegrebet af musikalsk elegance, Dionne Warwick, her i Burt Bacharach's I'll Never Fall in Love Again. Her kommer et nummer med en linet fra hendes vidunderlige plade Kvindesind med tekster af Tove Ditlevsen. Her sangen Min Fortid. Min

faktisk et usædvanligt vellykket nummer, det her, min fortid med Anne Linnet fra albumet Kvindesind. Jeg har forsøgt at grave ned i, hvem der mund kunne have lavet arrangementet her, skrevet strygearrangementet. Og det er selvfølgelig nærliggende, at det er Anne Linnet selv. Der er også den mulighed, at Holger Laumann, som hun på daværende tidspunkt dannede par med, og i øvrigt også spillede sammen med i blandt andet hans band Tides, kunne have været indover, som man siger. Men jeg har faktisk ikke været i stand til at trænge helt til bunds i det. Det ville være spændende, hvis nogen, der vidste det, lige ville sende mig en lille besked, måske på Messenger eller sådan et eller andet, så vi kunne få det på det rene. Fordi det her med smukke strygearrangementer i sange, er jeg faktisk lidt optaget af. Vi skal lytte til et andet godt eksempel. Det er fra Thomas Helmigs album Sorte Dam, dedikeret til hans så ulykkeligt afdøde søn. Her er det Henrik Jansson, der er arrangeret, og det er Stockholm Session Strings, der spiller strygearrangementet. Nummeret hedder Vindstød af Stormstyrke.

Det er svært ikke at blive både ramt og rørt, når man får det her blik ind i en desperat mands afmagt og sorg. Men jeg vil mene, at det er jo også det, vi lige præcis har musikken til. Her var det Thomas Helmi, Vindstød af Stormstyrke og strygearrangementet af Henrik Jansson, som også er krediteret som producer på den næste sang, som vi skal lytte til med Søs Finger. Det bliver frem mod et nyhedsoverblik, kun et kys.

0: Nyheder fra DR København.
1: Himmellev Gymnasium kommer nu med en udtalelse ovenpå, at en af deres nystartede 1. G-elever afgik ved døden efter et knivoverfald i går. Det er med stor sorg, at vi kan bekræfte, at en af vores elever på Himmellev Gymnasium er afgået ved døden efter en meget tragisk episode ved Louisevej tæt ved Folkeparken i går. Vores tanker går til den afdødes familie og venner. Vi er dybt berørte af situationen, lyder det i pressemeddelelsen fra gymnasiet. Desuden oplyser Himmellev Gymnasium, at alle elever og ansatte har fået tilbudt krisehjælp i dag på skolen, hvor skolens ledelse også er samlet for at tage imod eleverne. Der vil også være opfølgende psykologisk rådgivning i næste uge. Og vi bliver ved historien om den 16-årige fra Himmellev Gymnasium, der er afgået ved døden. For ifølge Michael Sehested, der er vicepolitiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi, var det et internt opgør mellem de to 16-årige, der eskalerede.
2: Jamen, vi kan sige, at det er et internt opgør mellem to 16-årige, og vi kan også sige, at det har ikke noget med bander at gøre. Og det er selvfølgelig tragisk, den måde, det skete på, men vi kan konstatere, at det ikke har noget med det kriminelle miljø at gøre.
1: Den 16-årige anholdte fremstilles i grundlovsforhør i løbet af i dag. Drabet skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var en fest i gang i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Derfor opfordrer Midt- og Vestjyllands Politi unge til at opsøge hjælp, hvis man er påvirket af hændelsen, lyder det fra vicepolitiinspektøren.
2: Vi er godt klar, at der har været mange mennesker til stede omkring gerningsstedet, og så opfordrer vi selvfølgelig de unge mennesker til at tale om det, de har set. Altså selvfølgelig enten med deres forældre eller andre, som de kan betro sig til. Og så har man også mulighed for at ringe til offerrådgivningen, og det opfordrer vi selvfølgelig til, at de gør.
1: Vejret holder tørt med en del sol, men i perioder stedvis lidt flere skyer. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, svag til jævn vind omkring vest. Cynthia Sanchez gav dig de regionale nyheder.
3: To vers og et omkvæd på P5.

altid så blidt og melodisk, John Mayer, Love on the Weekend. Og med ham velkommen tilbage her til to vers og et omkvæd, som fortsætter med Stine Klingstens Fint Porcelæn.

sjov blanding af noget nordisk og noget irsk. En dejlig sang, Stine Klingsten, Fint Porcelæn. Og netop den irske stemning, der er til stede i sangen, får mig til at tænke på netop irske The Corrs og deres Runaway.

Sexual Healing med Marvin Gaye, og dermed bevægede to vers og et omkvæd sig lige ind forbi soveværelset og i det hele taget over i en lidt mere soulet retning. Og jeg fortsætter af det spor, jeg har slået ind på med Whitney Houston's Exhale.

Det var ikke altid, at pressen var så venlig ved Whitney Houston, og hun levede selvfølgelig også et vildt og på mange måder tragisk liv. Men for mig er der egentlig ikke nogen tvivl om, at hun var en af det forrige årtusinds største sanger. Her, Raindrop Keep Falling on My Head med B.J. Thomas.

Raindrop Keep Falling on My Head med B.J. Thomas. Og den her sådan lidt melankolske, meget tilbagelænede, men samtidig også lyse måde at synge på, genkender jeg hos den danske sanger Pil. Her skal vi lytte til Cyklen.

cyklen. Lige om lidt er der et nyhedsoverblik, men efter nyhedsoverblikket er der en hel time endnu af programmet her, To Værser et Omkvæd, hvor det er mig, Andorte Michelsen, der er vært. Frem mod nyhederne er det Bob Dylan og Lady Lady.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En 16-årig gymnasieelev fra Himmelev Gymnasium i Roskilde har mistet livet efter flere knivstik. Det skete under en konflikt med en anden 16-årig dreng, som er anholdt og sigtet for drabet. Han skal i grundlovsforhør kl. 12, altså her om en time. Hændelsen skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en introfest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Drengen, der blev udsat for overfaldet, blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, men hans liv stod ikke til at redde. Politiet vil ikke komme nærmere ind på, hvad de ved om de to 16-åriges relation, fordi efterforskningen stadig er i gang, fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
2: Vi får anmeldelsen kl. 17.33, og vi er hurtigt fremme på stedet, fordi vi har noget politi til stede i parken dernede. Vi finder nogle spor efter gerningsmanden på stedet, og det gør så, at vi relativt hurtigt kan finde frem til, hvem han er, og så foretage anholdelse af ham.
1: Gymnasiet, hvor offeret gik, har udsendt en pressemeddelelse, hvor de blandt andet skriver: "Det er med stor sorg, vi kan bekræfte, at en af vores elever på Himmelev Gymnasium er afgået ved døden efter en meget tragisk episode ved Folkeparken i går. Vores tanker går til den afdødes familie og venner. Vi er dybt berørte af situationen." Elever og ansatte på Himmelev Gymnasium har fået tilbudt krisehjælp i dag på skolen. Her til eftermiddag samles tusindvis af mennesker på Frederiksberg i København til årets Copenhagen Pride-parade for at fejre retten til at være den, man er. Og årets udgave er noget helt særligt. Ikke alene har Priden 30-års jubilæum. Den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Stine Marsal var med til at stifte Priden dengang for 30 år siden. Hun er også med i dag i skyggen af angrebet i Berlin.
3: Angrebet i Berlin er jo tragisk. Det er et hvert angreb, hvor ekstremisme rammer os, om det er nazisme eller sådan noget som utøjer. Men jeg bekymrer mig allermest om den hverdagshomofobi og transfobi, der findes, for den kræver langt større ofre end blandt andet sådan noget som Berlin.
1: Israel har angrebet ind i Libanon, og det har kostet 7 mennesker livet, oplyser Libanons statslige nyhedsbureau NNA, som også skriver, at Israel har eskaleret sine angreb i Sydlibanon. Angrebet med 7 dræbte er et af de værste siden juni, hvor USA og Iran underskrev en aftale om våbenhvile, som faktisk også omfattede Libanon. Ifølge nyhedsbureauet er det et angreb fra fjendtlige krigsfly, der har ramt en bolig i yderkanten af byen Ansar, hvor der også er 3 personer, der er blevet såret. Israel og Libanon har indgået en rammeaftale tilbage i juni, men der har løbende været meldinger om israelske angreb i det sydlige Libanon. I løbet af eftermiddagen klarer det op fra nordvest med nogen eller en del sol, så bliver det 16-27 grader varmest mod øst. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Make Me Smile med Steve Harley, og med den velkommen tilbage til anden time her af to verser et omkvæd på en lørdag formiddag i august. Ja, jeg har lyst til at trække ligesom mundvigene sådan lidt opad i et smil, som i den sang, vi lige hørte. Og jeg tænker, hvorfor ikke blive lidt i den boldgade? Her er det Lily Allen, der synger om det samme. Smile.

Når man tænker på Lily Allens seneste konceptalbum, West End Girl, som jo handler om hendes, den mand, hun netop har giftet sig med, der er hende utro konstant, så er det egentlig også lidt trist at vende tilbage til det her ældre nummer, som jo faktisk, selvom det hedder Smile, også handler om utroskab. Lad os få et rigtigt smil. Det kommer her fra Wafande og Kaka. Giv mig et smil.

Wafande og Kaka, giv mig et smil. Og så ved jeg jo, at lytterne af to verser et omkvæd er utrolig åbne, og i øvrigt vant til, at her kan der godt ske nogle lidt usædvanlige sammenstød mellem musikalske genrer. Og det er det, der sker nu, for vi går direkte fra Wafande til Gustav Winckler. Gem et lille smil, til det bliver gråvejr. Yeah.

Elisabeth og en sømand som dig, og den kom jo efter, at jeg lige havde en lille, et lille smiletema, hvor vi både hørte rapmusik og dansk topmusik og 60'er musik, og jamen så kom der så her noget ægte 80'er pop. Og det var jo selvfølgelig med den store, store sangskriver Elisabeth, som desværre ikke er her mere, men hvis værk i den grad fortjener fortsat opmærksomhed. Her kommer Skutorp og The Beauty of Life.

The Searchers Love Potion number 9. Og lige om lidt nogle nyheder, men inden da, her Tina Dickow med hendes egen Open Wide.

0: Nyheder fra DR København.
1: En 16-årig dreng er død efter et knivoverfald i Roskilde i går. Episoden fandt sted ved Louisevej tæt ved Folkeparken, hvor mange unge var samlet til fest i forbindelse med skolestart på ungdomsuddannelserne. Min kollega Helle Smidstrup er her til formiddag taget ud til parken.
2: Det er her i Folkeparken i Roskilde, at mange unge i går var samlet til den her såkaldte puttefest, som jo er en fest, hvor især mange af dem, der lige er startet på ungdomsinstitutionerne, de forskellige gymnasier i Roskilde, de er samlet. Lige når de er startet på gymnasiet. Og det er så i udkanten af den her park, at det her knivstikkeri, det fandt sted i går aftes. Og jeg har talt med nogle af naboerne, jeg har talt med forbipasserende, som er kommet med blomster. Og folk er naturligvis dybt forfærdet over, at sådan noget kan ske i deres område. Når de så hører, at der er tale om jo bare et 16-årigt offer, en 16-årig sigtet dreng, som har været involveret i det her, så bliver folk jo endnu mere forfærdet. Vi har også fået bekræftet fra Himmelev Gymnasium, at det var en af deres nye elever, som er offer i den her sag. Og gymnasiet tilbyder derfor i dag krisehjælp til både alle deres elever og ansatte.
1: Julie Rørdam Tom, der er rektor på Himmelev Gymnasium, fortæller, at flere er mødt op til krisehjælpen på gymnasiet i dag. Og rektoren sætter her nogle ord på, hvordan det var at modtage nyheden om den tragiske hændelse.
3: Det er ubegribeligt, trist og uforståeligt og ulykkeligt, at så ungt et menneske skal miste sit liv. Jeg tror næsten ikke, jeg kan komme det nærmere end det, men det er ubegribeligt, trist. Ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt, trist.
1: Den 16-årige anholdte fremstilles i grundlovsforhør kl. 12. Solrig dag mellem 22 og 27 grader, svag til jævn vind omkring vest.
4: To vers og et omkvæd på P5.

Hvad var den af? Der var jo ingen vers og ingen omkød, eller var der? Ja, det kan man diskutere. Det var et nummer på Penny Whistle, og det var med Something New from Africa. Og det var sådan noget musik, jeg lyttede til, da jeg var 10-11 år gammel, og tænkte, hold nu op, hvor musik kan svinge. Og på den note fortsætter jeg her med Paul Simon, Late in the Evening.

Paul Simon, Late in the Evening, og den her sådan meget lette, stærkt afrikansk inspirerede popmusik, fører mig direkte videre til en lidt tungere, men stadigvæk meget farvet form for soul. Det er Sly and the Family Stone, The

The Same Thing med Sly and the Family Stone. Og den her afsluttende solo, den skal man altså være god for at lave, hvis den ikke skal gå hen og blive corny. Jeg har hørt nogle corny, hvad kan man sige, udgaver af den her. Det er sådan en form for vocoder, han synger i. Men Sly, han kan ikke sætte en noget eller en spidslagsko forkert. Endnu tungere er Little Feet, Spanish Moon.

Little Feet og Spanish Moon in live udgave. Men nu er det altså ikke kun mænd, der kan svinge på den her helt sindssyge måde. Det ved vi selvfølgelig godt i forvejen, men her kommer så også et eksempel. De danske blæst med deres tidligere sangerinde Fernanda Rosa i front, og nummeret hedder Juice.

Sister Sledge, We Are Family. Og det nummer har jo slet ikke brug for en anledning. Det kan man jo bare spille, men nu har jeg tilfældigvis en plan, en anledning og en grund til, at jeg har spillet nummeret, og det er jo, at vi skal videre til Benjamin Hav, hvis orkester hedder Familien. Og når det orkester forlader scenen efter en koncert, så spiller de Sister Sledge's We Are Family. Så må ikke, der er en sammenhæng der. Det ligger da lige for. Jeg elsker jo, at de danser, det orkester, når de spiller. Her kommer de med Du ligner din mor, og det

Benjamin Hav og familien og nummeret Du ligner din mor med Lucas Graham i sidevognen. Og ja, kunne man hælde Benjamin Hav på flaske og sælge ham som charme, så ville man have en virkelig god forretningsmodel. Han er besynderligt ufatteligt charmerende med sit skæve smil, som går igen både i hans ansigt og i hans musik, og en form for favnende, underfundig og uforklarlig folkelighed. Skønt. Jeg bliver altid glad. Og det bliver jeg jo i det hele taget af sådan nogle sange, som jeg har rundet den her lørdags to verser et omkvæd af med, nemlig en hel masse numre til underlivet til at danse til, til at røre sig til. Men nu er vi der, hvor vi skal til at slutte. Og så tænker jeg, vi kan da lige lande. Vi kan da lige give natklubejeren tid til at få tændt lyset i loftet og støvet bardisken af, imens vi lige så stille og roligt lusker ud af døren til andre gøremål. Jeg håber, I har nyt dagens program. Det slutter i hvert fald her. Jeg hedder Andorte Michelsen, og jeg håber, at vi høres ved. Rolling Stones og Angie.

0: En konflikt mellem to 16-årige drenge kostede i går en af dem livet efter flere knivstik.
1: Men det er ubegribeligt trist, ikke? Det er jo helt unge mennesker, vi har med at gøre. Det er jo dybt, dybt ulykkeligt.
0: Lyder det fra rektor på det gymnasium, hvor offeret gik. Og så er det 5 år siden USA og deres allierede forlod Afghanistan. Dengang fik vi billeder af desperate afghanere, der kæmpede for at komme ombord på de sidste fly ud af landet.
2: Det var jo nogle voldsomme, dramatiske og meget triste dage.
0: I dag er det 5 år siden Taliban overtog magten, og vi ser på, hvordan det går med Afghanistan og med piger og kvinders muligheder og rettigheder. Og så er det i dag, der er Pride-parade i København.
3: Det er den årlige festdag. Jeg har glædet mig til at feste mangfoldigheden, når vi får lov til at være dem, vi er.
0: Her er det dagens vigtigste for Radioavisen, som er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Lige nu sidder en kun 16-årig dreng til grundlovsforhør i retten i Roskilde, sigtet for at dræbe en anden 16-årig dreng med knivstik. Ifølge politiet var det en intern konflikt mellem de to, som førte til drabet, som skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en introfest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Vores reporter Helle Smidstrup har været ude ved gerningsstedet her til formiddag.
4: At det er altså her i Folkeparken i Roskilde, at de her mange unge mennesker var samlet i går aftes, og det er også her på Louisevej, at knivstikkeriet det er sket. Mange forbipasserende kommer forbi lige nu for at enten lægge blomster eller lige stå et kort øjeblik og være ved det her gerningssted. Jeg har også talt med nogle af naboerne, og alle er naturligvis dybt forfærdet over, at en bare 16-årig dreng er afgået ved døden. Himmeløv Gymnasium, de bekræfter, at det er deres elev, som er død, og de har nu tilbudt krisehjælp både til elever og til alle deres medarbejdere.
0: Ja, offeret var netop begyndt i 1. G på Himmeløv Gymnasium. Rektor Julie Rørdam fortæller også, at flere elever har taget imod den her krisehjælp, som er blevet tilbudt efter drabet.
1: Der er nogle stykker, der er mødt op, vi er rigtig glade for, at vi har tilbudt det. Altså, der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
0: Og politiet efterforsker sagen, og vil ikke komme ind på nærmere, hvad de ved om de to 16-åriges relation. Det fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
5: Vi får anmeldelsen kl. 17.33, og vi er hurtigt fremme på stedet, fordi vi har noget politi til stede i parken dernede. Vi finder nogle spor efter gerningsmanden på stedet, og det gør så, at vi relativt hurtigt kan finde frem til, hvem han er, og så foretage anholdelse af ham.
0: Her lyder det her fra vicepolitiinspektøren, og politiet vil fortsat gerne høre fra vidner, og politiet kan kontaktes på telefon 114. I dag er det 5 år siden, at Taliban indtog Afghanistans hovedstad og dermed magten i landet. Det skete i en lynoffensiv, efter at USA og deres allierede heriblandt Danmark havde trukket sig ud af Afghanistan efter mere end 20 år. Mange husker nok billederne af afghanere, der desperat prøvede at komme ud af landet. Blandt andet ved at hægte sig fast på hjulene af amerikanske transportfly. Og Simi Jan, der er journalist og moderator, og som dengang dækkede Kabuls fald for TV2, husker også tydeligt de dage.
2: Det var jo nogle voldsomme, dramatiske og meget triste dage. Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange gange jeg græd undervejs over alle de kvinder og piger og mænd, som jeg trøstede, og som jeg fik hjerteskærende beretninger fra. Folk frygtede jo for deres liv. Folk frygtede dem, der havde arbejdet for udenlandske styrker, dem, der havde været journalister, kvinderettighedsforkæmper. De frygtede jo, at de ville blive forfulgt, og det er jo sådan set også sket for flere af dem efterfølgende.
0: Ifølge FN har Taliban indført mere end 100 dekreter, der begrænser kvinders rettigheder. Eksempelvis skal piger og kvinder gå helt tildækket, og de må ikke høres tale i det offentlige rum. Og så har mænd lov til at slå både deres kone og deres børn. Og det er noget, som gør herboerne afghaner, Elia Salik, bekymret for sin fætters nyfødte datter.
6: Når man ser på hende, så tænker man bare, at man vil jo gerne give hende hele verden. Men det kan man så bare ikke.
7: Elah Hazalik scroller igennem de tilsendte billeder på sin telefon.
6: Stor, dejlig buttet baby.
7: Men ligesom sin fætter er hun også nervøs for pigens fremtid.
6: Det udtryk, han brugte, det var, at han er bange for, at lige nu er hun født til en langsom død.
7: For 5 år siden fik Taliban magten tilbage i Afghanistan.
8: Den afghanske hovedstad Kabul er ved at falde i hænderne på Taliban.
7: Det skete, mens USA og vestlige styrker trak deres soldater ud af landet efter 20 års krig, hvorefter den afghanske regering og militæret faldt sammen.
6: Det er jo en dag, som vi alle sammen oplevede som netop ekstremt sørgelig og frustrerende.
7: For det blev starten på et styre, som forbyder kvinder at uddanne sig og arbejde, og som tillader hustruvold og ægteskab med piger på ned til 9 år.
6: Det er jo simpelthen at fratage folk deres identitet og deres mulighed for en fremtid.
7: Alligevel har hun håb for fætterens datter.
6: Jeg ved, at min fætter, men også den lille pige, der er blevet født, vil kæmpe videre, og de vil ikke give op, og de vil sørge for, at de får en fremtid, der er anderledes end det, de har i sigt nu.
0: Ja, Helena Winther havde lavet indslaget. Og siden Talibans fald har det altså været forbudt for piger og kvinder over 12 år at gå i skole. Men i al hemmelighed har flere fået en skolegang i undergrundsskoler forskellige steder i landet. Det er blandt andet sket med hjælp fra organisationen Afghan Danish Foundation, som du står bag, Najiba Akbari Omar. Du er med på en linje her. Du var selv til stede i Kabul, da byen faldt for 5 år siden. Til at starte med, hvordan var det?
9: Jamen, stemningen var fyldt med enorm frygt og enorm vrede over det, der var i gang med at ske, og enorm desperation for at komme ud og for at redde sine børn og sin familie især.
0: Og igennem jeres arbejde er I nået ud til 5.300 piger gennem 43 forskellige undergrundsskoler. Men de skoler vil I nu stoppe med. Hvorfor har I truffet det valg?
9: Vi har truffet det valg, fordi at det er forbundet med en stor risiko, både for de kvinder, der er der, men særligt også for de piger, der vælger at dukke op i vores hemmelige lokationer for at få undervisning, fordi det jo altså er ulovligt ifølge af Taliban at få uddannelse efter 6. klasse.
0: Ja, og når du taler med kvinder i Afghanistan, hvad for et billede giver de der så af deres syn på fremtiden?
9: Rigtig mange af de piger, jeg snakker med, har mistet håbet, og rigtig mange går med selvmordstrusler og føler, at de har mistet værdigheden og altså en mening med at leve livet, fordi at situationen er blevet værre og værre i de 5 år, der er gået. Men, så det er svært at se håb.
0: Men jeg forstår, at du også taler med afghanere, som overvejer faktisk at vende tilbage. Hvorfor gør de det?
9: De overvejer ikke at vende tilbage, men det er blevet nemmere at rejse til Afghanistan, fordi at sikkerheden jo det er blevet mere sikkert. Krigen er jo stoppet i og med, at NATO-styrkerne forlod Afghanistan, så er krigen sådan set stoppet. Og det er blevet mere sikkert at rejse rundt i Afghanistan, men det er desværre sket på bekostning af pigerne og kvindernes frihed.
0: Tak, Najiba Akbari Omar, fordi at du var med her. Der er gået 2 uger siden mere end 70.000 flygtninge og migranter på kort tid ankom til det spanske område Ceuta på den afrikanske nordkyst. Og selvom langt de fleste marokkanere hurtigt blev sendt tilbage, så lever der stadig flere tusind flygtninge og migranter under åben himmel i Ceuta. Og der er forskellige grunde til, at de stadig opholder sig der, fortæller min kollega Celine Tyrker, som er på stedet.
10: Dem, der er tilbage her, det er ikke marokkanere længere. Det er jo folk, som kommer igennem Marokko, men de kommer fra andre afrikanske lande. Sudan, Nigeria, Chad osv. Og de fortæller jo, at de er flygtet fra krig, de er flygtet fra militante bevægelser. Og dem kan man ikke bare sende tilbage til Marokko, for det er ikke der, de kommer fra. Og når jeg spørger dem, vil I vende tilbage til Marokko, hvis det var det, der var muligheden, så siger de, hvis marokkanerne flygter fra deres land, hvorfor skulle de så sende os derhen?
0: Og så skal vi møde nogle af de tusindvis af flygtninger og migranter, som Celine Tyrker er stødt på i Ceuta. René Nielsen fortæller.
11: Stranden i Ceuta er fyldt med folk, der enten sover i ly i form af papkasser stablet oven på hinanden, kigger i deres smartphones eller spiller fodbold for at slå tiden ihjel. 21-årige Hamid er rejst fra Kamerun for at følge sin drøm om at bokse og blive en ny Mike Tyson. Forskellen på Afrika og Europa er, at i Europa får du muligheder, hvis du har talent. Men i Afrika, hvis du har talent, så ser de dig ikke eller taler til dig. For 19-årige Mohammed fra Nigeria er situationen en helt anden. Jeg forsøger at redde mit liv. I mit land har vi et problem, for i min delstat har vi Boko Haram. Så derfor er jeg kommet her for at redde mit liv. For begge to er håbet det samme, at få lov at blive i Europa, og ifølge Hamid fra Kamerun skal det nok ske.
12: The plan now for what I want to enter the campement.
11: Planen er nu at komme til et kontor, få et sted at sove og tale med dem om mit liv. Så får jeg et papir på, at jeg er flygtning her.
0: Indbyggerne i Ceuta er spanier, og mange af dem oplever, at situationen er vanskelig at håndtere, fortæller Celine Tyrker.
10: Jeg talte med en ung kvinde i går, som jo synes, at det var synd for folk, og hun kunne jo ikke lide at se, at folk er på gaden, men omvendt så siger hun også, at hun føler sig ikke længere tryg derhjemme. Hun ser slåskampe ude på gaden. Hun tør ikke gå ud, når det bliver mørkt. Så folk har det svært ved, at det fylder så meget i gadebilledet, og vil egentlig helst gerne have, at myndighederne får styr på det så hurtigt som muligt.
0: Der har været rygter om, at der i dag vil komme en ny bølge af flygtninge og migranter, men den tror Celine Tyrker ikke på.
10: Vi ved, at der er blevet indsat en række flere betjente og soldater. Man er klar på det her, og fra marokkanske myndigheder siger man også, at man vil ikke lade folk krydse grænsen. Og de migranter, jeg talte med, sagde også, de havde godt hørt rygterne, men de troede ikke på, at det kunne lade sig gøre, for de kunne godt se, hvor meget sikkerhed der var nu, kontra da de kom.
0: Når tusindvis af festklædte mennesker i dag strømmer gennem København, så er det ikke bare kulminationen på årets Pride-uge. Det er også 30. gang, at Copenhagen Pride markerer kampen for seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling i Danmark. Om lidt stiller vi om til forberedelserne til dagens parade, men inden da skruer vi tiden 30 år tilbage med min kollega Tobias Sødredal.
13: Tonerne i musikken var cirka de samme, men sproget i TV-avisen, det var langt fra nutidens LGBTQIA+, i 1996.
14: Netop nu drager et optog gennem København, som danskerne garanteret aldrig har set magen til. Tusindvis af bøsser og lesbiske kører rundt i byen på ladvogne i århundredets gay parade.
13: Stine Marsal var med til at stifte Copenhagen Pride i 96.
15: For 30 år siden var der ikke nogen virksomheder, der er sponseret. Der var ikke nogen politikere, der gik med.
13: De her toner er fra 2006, så Pride'en den er 10 år ældre. Men her i DR's nyhedsudsendelser, der lyder det ikke som om, at der er særlig meget, der har forandret sig.
16: Vi bliver stadig behandlet nedværdigende og diskriminerende, udelukkende fordi vores kærligheds- og sexliv omfatter personer af samme køn som os selv.
13: Nu er vi i 2016, vi er 10 år længere fremme, og nu er nyheden, at beredskabet går med i parade.
17: Så sidder man som ung mand eller pige og tænker, jeg kunne godt tænke mig at være soldat eller ambulanceredder, men det kan jeg ikke, fordi jeg kysser på en af mit eget køn, så vi viser, at det kan man altså sagtens.
13: Ja, sagtens er måske så meget sagt, i hvert fald ifølge medstifter af Copenhagen Pride, Stine Marsal. Nogle ting har virkelig ændret sig. Det vil hun fejre. Virksomhederne sponsorerer, og politikerne går med i paraden.
15: Men helt ærligt, der er også mange ting, der ikke har ændret sig. Og det med at blive ved med at holde fast og markere, at vi er der, og det er vigtigt, er noget, der betyder noget.
0: Ja, så skal vi ud til de sidste forberedelser til 2026's Pride-parade, der marcherer i stedet om mindre end en time, altså kl. 13. Og vores reporter Astrid Sejersen er på plads derude. Det er jo en parade, der bliver afholdt i skyggen af terrorangrebet mod Pride i Berlin for 3 uger siden. Har det angreb sat sig nogen spor i dagens parade, Astrid?
18: Ja, altså man kan sige, at der er jo masser af politibiler herude, som er her. Og det er de jo selvfølgelig, fordi de skal sørge for at hjælpe alle de her mange deltagere, der mødte op på Frederiksberg Rådhus. Niklas Fransen, du er en af dem. Hvad tænker du om sikkerheden i forhold til at være herinde i dag?
19: Jamen altså, der plejer jo altid at være politi til stede, når vi er herovre. Og så kan man synes tydeligt, man kan mærke og se. I år, der er ligesom, der er skruet lidt op for både til stedeværelsen af både politi og militær hernede.
18: Og du var jo i Berlin for knap 3 uger siden. Har det sådan sat ekstra tanker i gang hos dig?
19: Jamen, altså, det er klart, altså, sådan, når sådan nogle ting kan ske nede i Berlin, som er en stor by, ikke? Kæmpe stor Pride, hvor der også er virkelig job sikkerheden, så tænker man over, sådan, altså, så kan det jo også sagtens ske i København, ikke? Og jeg tænker også, det er derfor, at der er sat ekstra ind med politi.
18: Og kort her til sidst, hvordan bliver dagen i dag?
19: Jamen, dagen bliver skøn. Altså, der er solskin fuld over hele, der er dejligt varmt, der lufter lidt, så jeg tænker, der er fest og farve og glæde af.
18: Super, tusind tak.
0: Ja, tak til Astrid Sejersen fra Frederiksberg Rådhus, som altså talt med Niklas Fransen. Pride-paraden går i gang her kl. 13 og bevæger sig fra Frederiksberg Rådhus og ind til Københavns Rådhus. Her i slutningen af udsendelsen skal vi så også have et kig på vejret. Efterhånden klarer det op, også i den østlige del af landet med nogen eller en del sol. Og så bliver det op mellem 16 og 27 grader, varmest mod øst. Vinden er let til frisk, mest fra vest og nordvest mod nord, op til hård vind eller ligefrem cooling. Det var Sara Wiese, der var redaktør på denne radioavis.
20: Velkommen til P5.

0: Her i weekenden udkommer dansebandet Kim og Hallo med et helt nyt album. Piger på vej er titlen. Men her lyttede vi til gruppen fra en tidligere udgivelse, som passer perfekt til årstiden. Det er sommer. Det er sommer.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og dermed velkommen til denne uges folkelige musikprogram her på kanalen, hvor vi er samlet for at lytte til både den aktuelle hitliste og for at genhøre højdepunkter fra tidligere tider. Her gælder det Bamses venner, der som bekendt har indspillet en lang række danske coverversioner af udenlandske hits. Her et eksempel på det. Bente, kom hjem.

0: Ja, originaltitlen på denne her er Baby Come Back, et 60'er hit med The Equals. Men her den danske version leveret af Bamses venner, Bente Kom Hjem.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Og her skal vi hjem til en kort gennemgang af, hvordan Dansktoppen lød her på P5 sidste lørdag den 8. august. Og først de tre testsange.
1: Nummer 13.

0: Og så testede vi Daniel Mones ind med sangen om natten. Og selve top 10, selve dansk toppen lød sådan her sidste lørdag.
1: Nummer 10.

Og så var det Peter Vest, der lå på førstepladsen sidste lørdag her på Danstoppen med sangen Forårstur. På den anden side af de regionale nyheder skal vi blandt andet forbi vores retrohitliste. I dag fortsætter vi med en Danstoppen fra denne her årstid i 1997. Vi skal til Schweiz i vores udlandsafdeling, og så skal vi finde vindere i vores konkurrence. Frem mod kl. 12.30 gælder det glade toner fra dansebandet Fenders her på Åge Louise.

0: Nyheder fra DR København.
1: Den 16-årige, der er anholdt og sigtet for at stikke en anden 16-årig med en kniv flere gange, nægter sig skyldig i det grundlovsforhør, der er i gang i retten i Roskilde lige nu. I går fandt der et knivstikkeri sted i Roskilde tæt ved en park, hvor gymnasieelever holdt introfest. Den 16-årige er sigtet for at have stukket offeret adskillige gange i ryg og brystkasse. Anklagemyndigheden har sigtet ham efter straffelovens bestemmelser om manddrab, hvilket han nægter. Og dommeren har netop lukket dørene til retslokalet i retten i Roskilde. Og vi bliver ved den her historie, for det er uforståeligt, at den 16-årige nystartet 1. G-elev fra Himmellev Gymnasium er afgået ved døden efter knivoverfaldet i går. Sådan lyder det fra rektoren på gymnasiet, Julie Rørdam Thom.
2: Det er ubegribeligt trist og uforståeligt og ulykkeligt, at så ungt et menneske skal miste sit liv. Jeg tror næsten ikke, jeg kan komme det nærmere end det, men det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv brat. Det er ubegribeligt trist.
1: Ifølge Midt- og Vestjyllands politi var der tale om et internt opgør mellem de to 16-årige, der eskalerede, dog ikke banderelateret. Oven på hændelsen har Himmellev Gymnasium tilbudt krisehjælp til elever og lærere i dag, og det kommer der også til at være i den kommende uge, lyder det fra rektoren.
2: Vi følger op på den måde, at vi selvfølgelig samler alle skolens ansatte mandag, og så samler vi hele skolen og tilbyder krisehjælp til dem, der måtte være særligt berørt af det. Så de får mulighed for at både kunne ringe til en hotline, men der er også psykologer til stede på skolen.
1: Og der er sol og lidt skyer på værmenuen, hvis du skal ud og gå Copenhagen Pride Parade, der starter her om en halv times tid. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Cynthia Sanchez, der læste og redigerede de regionale nyheder i dag.
3: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.

0: Ja, vi kunne have valgt at lytte til storhittet Hvor skal vi sove i nat? For det nummer udkom sammen med denne her på Labans 1982-album. Men her blev det altså i stedet Jeg kan lide dig alligevel. Og du fik den her i Dansk Toppen, hvor vi er sammen om den folkelige musikscene frem mod klokken 14. Og efter den næste sang skal vi forbi både vores retrohitliste og vores konkurrence. Lige her, der skal vi til sommerkoncert med Johnny Reimer. En optagelse fra start 70'erne, og det er på Sofus har været der.
1: Ja, Sofus, han er nu et eksemplar. Den herligste ven, man kan få.

Jeg har som så mange min stamcafé. Og der får jeg tit på kredit. Men da jeg i går fik min regning.

har jeg aldrig forsøgt. Nej, men da jeg til frokost skulle tage mig en tår, der så jeg flask

myrder og slør og i festligt skrud. I kirken min kone har stået. Se, jeg troede, jeg fik en uskyldig brud. Men kom så i tanker

0: toppen denne uges vindere.
1: Ja, vi skal som altid nu have udtrukket tre lyttere, der får tilsendt en P5-muleposer. Og fælles for de lyttere er, at de alle stemte med her i Dansk Toppen på 12.12-sms'en sidste lørdag. Og vinderne i denne omgang er Carsten Madsen fra Nykøbing Mors, Lars Ringholm i Vejle og Birte Andresen i Svindinge.
0: Dansk Toppen på P5.
1: Og nu gælder det sange fra vores retrohitliste. I dag gælder det atter en række af de hits, der prægede Dansk Toppen 8. august 1997. Vi tog hul på listen sidste lørdag, og i dag gælder det top 3. Her tredjepladsen, Carina Høgfeldt i spidsen for Svanerne, og det er på sangen Jeg har søgt dig hele livet.

Tredje pladsen på denne uges retrohitliste, Svanerne, jeg har søgt dig hele livet. Nu videre til anden pladsen, og altså fra 8. august 1997, her er det Richard Ravnvald, der er i den syvende himmel.

Ja, Richard Ravnvald har ofte været på dansk toppen efter DR genindførte hitlisten i start 90'erne. Her som nummer 2 fra 8. august 1997 og med sangen I den syvende himmel. Vi skal da også lige have førstepladsen med. Her er det Lisa Per, gør din hverdag til en fest.

0: Og dermed kom vi igennem denne uges retrohitliste. I næste uge gælder det så en ny en af slagsen.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Ja, vi skal blive klogere på, hvad der rører sig på hitlister uden for de danske grænser. Hitlister, som vi kan sammenligne med Dansktoppen. Og i dag skal vi til Schweiz og lytte til seneste nyt fra Vincent Gros, en populær 29-årig slagerstjerne, som vi har lyttet til før her i Dansktoppen, og som ud over egne indspilninger også godt kan lide at lave hits sammen med andre. Jeg har bemærket, at han netop har optrådt på tysk tv på kanalen ZDF, og det er med en duet. Og det er Tim Peters, der er med på den indspilning, som er fra samme genre. Eksempelvis har Tim arbejdet sammen med Helene Fischer, Roland Kaiser og DJ Ötzi. Men altså her sammen med Vincent Gros, Ich frage für einen Freund.

Og fra den schweiziske schlagerscene kom vi hjem til Danmark igen. Her var vi i selskab med Hilde Heik, der konstaterede, at det er sommer igen. Der er en frisk hitliste på vej til dig. Du får den lige efter radioavisen, og op mod kl. 13 skal vi forbi Dansk Melodi Grand Prix 1992, som blev afholdt i Aalborghallen og vundet af Kenny og Lotte. Alt det, som ingen ser. Men her skal vi lytte til fjerdepladsen. Det er nemlig en årstidsaktuel sang. En sommernat, som synges af Linda Wilhelmsen.

0: En 16-årig dreng, som er sigtet for drab på en jævnaldrende gymnasieelev i Roskilde i går, er blevet varetægtsfængslet frem til 10. september. Det skete ved et grundlovsforhør i Roskilde her til eftermiddag. Drabet skete i går eftermiddag, da en 16-årig gymnasieelev blev dræbt med knivstik. Ifølge sigtelsen blev offeret stukket adskillige gange i ryg og brystkasse. Ifølge politiet var det en intern konflikt mellem de to, som førte til drabet. Offeret var netop begyndt i 1. G på Himmelev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdom Thom fortæller, at de fortsat er i dialog med politiet om hændelsen.
1: Vi ved ikke noget specifikt om hændelsen. Vi har været i tæt dialog med politiet, som kan bekræfte, at der er tale om en eller anden form for internt opgør. Så på den måde så er der, ja, de kender hinanden på en eller anden måde. Det er det eneste, vi kan sige. Vi ved ikke mere, og vi er selvfølgelig dybt berørt af situationen, og vores tanker går til familien.
0: Ja, gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte. Det har flere takket ja til efter hændelsen i går. Og ved grundlovsforhøret i Roskilde valgte dommeren at lukke døren. Det betyder, at offentligheden ikke kunne være til stede, så vi kan ikke fortælle yderligere om, hvad der foregik. Den sigtede nægter sig skyldig. Lige nu her klokken 13 lyder startskud til årets Pride-parade gennem hovedstaden. Tusindvis af mennesker vil marchere festklædte fra Frederiksberg til Rådhuspladsen i København. Og i år er der ekstra fokus på sikkerhed og tryghed. Paraden bliver nemlig afholdt i skyggen af terrorangrebet mod Priden i Berlin for kun 3 uger siden. Niklas Frandsen var med i Berlin, og han er også med i dag.
2: Det er klart, at når sådan nogle ting kan ske nede i Berlin, som er en stor by, ikke? Kæmpe stor Pride, hvor der også er virkelig dyb sikkerheden, så tænker man over, sådan, altså, så kan det jo også sagtens ske i København, ikke? Og jeg tænker også, det er derfor, at der er sat ekstra ind med politi.
0: Ja, så arrangørerne i København har blandt andet rykket terrorsikring med betonklodser tættere på festlighederne, og det har gjort sikkerheden mere synlig, siger Niklas Frandsen.
2: Jamen, altså, der plejer jo altid at være politi til stede, når vi er herovre, og så kan man synes tydeligt, man kan mærke og se. I år der er ligesom, der er skruet lidt op for både tilstedeværelsen af både politi og militær hernede.
0: Og i år kan Copenhagen Pride fejre, at det er 30. gang bevægelsen marcherer gennem hovedstaden for at sætte fokus på seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling. Håbet om at få pandaunger i zoologisk have i København svinder ind, siden havens hundpanda blev insemineret, er der nemlig ingen tegn på, at den er blevet drægtig. Tidligere har Københavns Zoo haft flere års mislykkede forsøg med naturmetoden. Og så skal vi have en vejrudsigt. Efterhånden klarer det op, også i den vestlige del af landet med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 16 og 27 grader varmest mod øst. Vinden er let til frisk, mest fra vest og nordvest, mod nord op til hård vind eller kuling. Og så er der ikke mere i denne radioavis, som blev læst af Thomas Hougaard. God eftermiddag.
3: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ole Tøpholm.
4: Velkommen til time 2 af dagens program, hvor vi nu skal have afsløret denne uges aktuelle top 10, som er resultatet af en kombineret lytter- og juryafstemning. Og du kan som altid undervejs stemme med her i programmet. Det gør du via 1212-sms'en, hvis du vil have indflydelse på, hvordan Dansktoppen skal se ud og hvordan den skal lyde i næste uge. Og i dag er det en god idé at lytte ekstra godt efter denne runde bobler. Sagen er nemlig den, at vi skal tage afsked med en af sangene på denne uges liste, da den rammer 15 ugers grænsen. Mere om det senere. Du kan naturligvis undervejs stemme på op til 5 forskellige favoritter, og hver sms-stemme, du sender afsted her til DR, koster 1 krone. I første omgang skal vi som sagt have præsenteret dem her.
3: Dansktoppen denne uges bobler.
4: Og i første omgang gælder det den seneste sang fra gruppen Gnax. Og samtidig så er det jo sådan, at efter 6 årtier på landets festivalpladser, ja, så har Gnax nu spillet sin sidste store festivalkoncert. Det afslørede Peter A.G. fra Bøgescenen på Smukfest i Skanderborg, hvor bandet i søndags lukkede årets festival. Det betyder dog ikke, jeg har gravet lidt i det, men det betyder dog ikke, at Gnax forsvinder helt fra landkortet og fra livescenen. Gruppen planlægger faktisk en turné til næste forår i 2027. Om Gud vil og om publikum køber billetter, som Peter A.G. sagde på Bøgescenen. Men altså, de store festivalkoncerter, Det er slut for nu. Og samtidig kunne Gnax annoncere et nyt album, der kommer til at bestå af 10 sange, set fra en gammel rockmusikers point of view, lyder det. Og en af sangene tester vi nu her i Dansktoppen. Den hedder Din engleblide tålmodighed.
3: Boblen på 13. pladsen.

0: Ja, gruppen Gnags blev dannet i 1966 og har gennem årene leveret en lang række rockklassikere. Hvem husker ikke Vilde Kaniner og Mr. Swing King? Her på Dansktoppen tester vi den nye sang, Din engleblide tålmodighed. DK Top 13 skal du skrive din sms til nummer 1212, hvis du vil stemme på den. Og så gælder det sangen Mig og Belinda, som Thomas Johansen står bag. Han beskriver sig selv som en alsidig musiker, der spiller ved mange forskellige lejligheder i både ind- og udland. Thomas har blandt andet i flere år medvirket ved Gislevrejsers musik, danse og oplevelsesture i Harzen, på Rigen, i Travemünde og på Bornholm. Nu tester vi ham i Dansktoppen med sangen Mig og Belinda.
1: Bobleren på 12. pladsen.

0: Maja Belinda er titlen på denne her bobler, og den bliver sunget af Thomas Johansen. Og du skal skrive DK Top 12 i din sms-stemme, hvis det er noget for dig, og så ellers sende den afsted til nummer 1212. Og så gælder det bobleren fra 11. pladsen, som fremføres af Thomas Akkeris, som oprindeligt har en fortid, som deltager i Stjerne for en aften i startnullerne på DR1. Men nu tester vi ham i dansktoppen her i 2026 på P5 med sangen Byens bedste bagdel.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Denne uges bobler fra 11. pladsen. DK Top 11 til nummer 12-12, Thomas Akkeris, eller bare Thomas A., som han kalder sig i denne her sammenhæng. Det her var fortællingen om byens bedste bagdel. Og ja, det var så denne uges tre boblere.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: Vi skal nu have uddelt 440 point. 220 point kommer fra lytterne, og 220 point kommer fra juryen. Og det er det samlede resultat, som vi præsenterer i de kommende minutter. I denne uge har 11. pladsen, som ikke kommer ind på listen, fået 13 point, mens der her er 15 point til 10. pladsen. Endnu en gang Rasmus Seebach sammen med bandet Søn, og det er på sangen Sprækker.

0: giver det mening.
1: Ja, endnu en gang er sangen Sprækker, der synges af Rasmus Seebach sammen med bandet Søn, blevet stemt ind på 10. pladsen. Og derfor der skal du skrive DK Top 10 i din sms-kode. 15 point til 10. pladsen, mens der er 16 point til 9. pladsen. Og her er der tale om ugens første nyhed. Det er nemlig Kajsa Larsen, der er blevet stemt ind på listen med sangen 50 rotationer.

Denne uges første nyhed, her var det Kaiser Larsen, som vi ved flere lejligheder af det jo har haft med her på Dansk Toppen, og nu altså med sangen 50 rotationer. Du skal skrive DK Top 9 i din sms, hvis du vil have denne her Oscar i rotation i næste uge, og det er til nummer 1212. Og Kaiser Larsen får tildelt i alt 16 point, mens der er 23 point til Carina Høgfeldt. Vi vil altid være venner, der dermed får en 8. plads.

Vi vil altid være venner. Den sang ligger nummer 8 her på Dansk Top, når vi lyttede til den sammen lige her, og den fremføres af Carina Høgfeldt. DK Top 8. Og den har opnået 23 point, mens der er 36 point til 7. pladsen. Og her er der fremgang til Vivica og Henrik Nørløkke og sangen Vi skal sidde på en veranda.

I 8 uger har Vivica og Henrik Nørlykke været med på Dansktoppen i denne her omgang med sangen Vi skal sidde på en veranda. Og den kan du stemme på ved at skrive DK Top 7 til nummer 1212, og den får altså i denne uge 36 point. 6. pladsen får 38 point, og her gælder det Kirsten Siggaard, og det er jo på Sweet Caroline.

Kirsten Siggaard er i denne uge igen havnet på en 6. plads her på Dansk Toppen, og det er med sangen Sweet Caroline. Og du skal skrive DK Top 6 i din sms, og den får altså 38 point. 5. pladsen modtager 39 point, og her er det gruppen Blyfri 95. Det samme som sidst rent placeringsmæssigt, og det er på Vi er skabt for hinanden.

Her var det, vi har skabt for hinanden, der fremføres af Blyfri 95, som i 8 uger er det, har jeg lige talt det op til, har den været med på Dansktoppen, og det var altså denne uges 5. plads, DK top 5 til nummer 12-12. Og den får 39 point, mens 4. pladsen får tildelt 42 point. Og her er det Martini og Hjort, Natten er ny.

Status quo for Martini og Hjort. Her var det natten af ny fra en position som nummer 4. DK top 4 til nummer 12-12. Og lad os lige få præsenteret fagjuryen, som jo stemmer med på denne her lørdag. Sanger, tekstforfatter og producer Flemming Anthony, P5-lytter Anders Bundgaard, P5-medarbejder Magnus Amstrup og dansk top-ekspert Max Rask. Og tilsammen med lytterne, der fik fjerdepladsen altså tildelt 42 point, mens tredjepladsen, som vi skal til nu, får tildelt 50 point. Og her finder vi færøske Herbo Toggilsdottir ikke min skyld. Og den sang har nu været med på listen i 15 uger, og dermed kan du ikke længere stemme på den.

tredjepladsen på Dansk Toppen, som du ikke længere kan stemme på. Den har gjort det flot de seneste 15 uger her på Dansk Toppen og været med i toppen hele vejen igennem. Det var Herborg Tokilsdottir, der stod for ikke min skyld. Og nu skal vi have afsløret top 2, hvor det i denne omgang er tæt. For andenpladsen får 74 point, mens der er 75 point til førstepladsen. Her først nummer 2. Peter Vest, der er på forårstur.

Denne uges nummer to, sidste uges etter, Peter Vest på sangen Forårstur. DK top 2, og den får altså 74 point. Og så er der som sagt 75 point til førstepladsen, som til gengæld er sidste uges toer. Men altså her, helt i toppen, Lotte Risholdt og sangen Stor er ræset.

0: Store ræset lød opfordringen her fra Lotte Risholdt, og til lykke med førstepladsen. DK Top 1, og dermed kan vi konstatere, at der på denne uges liste ikke blev plads til følgende sange. Tag det roligt med sanger, som han kalder sig, fik 13 point. Sebastian, den omvendte verden, fik kun en enkelt uge på listen. Han fik 12 point i denne her omgang. Det var heller ikke nok for at komme ind. Og så endelig bobleren fra sidst, Daniel Månesind, med sangen om natten. Den fik 7 point.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm. Dansktoppen, her kommer et resume.
0: Ja, hvis du lige har behov for en genopfriskning af denne uges liste, så du ved, hvor du skal placere dine stemmer, så giver jeg dig her et resume. Afstemningen holder åben frem til kl. 18.00 via 12.12 sms'en. Og denne uges nummer 1, Storræset, Lotte Risholdt, DK Top 1.

0: Ja, så det nød altså en kort gennemgang af denne uges dansk toppen. Du kan også se listen lige nu på Tekst.tv side 642 og på P5's Facebook-side. Og dermed når vi ikke mere dansk toppen for i dag. Lige om få sekunder er der Radioavisen. Ha' en dejlig eftermiddag.
1: Dansk toppen på P5.
2: Efter et knivdrab på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde i går, er en anden 16-årig dreng her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet frem til 10. september, sigtet for drabet. Drabet skete i forbindelse med en introfest i anledning af gymnasiernes skolestart, som blev fejret i Folkeparken i Roskilde. Offeret blev dræbt med knivstik. Ifølge sigtelsen blev offeret stukket adskillige gange i ryg- og brystkasse. Og ifølge politiet var det en intern konflikt mellem de to, som førte til drabet. Senioranklager Anne-Mette Serup ser alvorligt på sagen.
3: Det er jo også derfor, vi har fremstillet den sigtede i grundlovsforhør i dag. Det er jo altid tragisk, når der er nogen, der mister livet, og det er jo særligt tragisk, når der er tale om et ung menneske, som opholdt sig til en ungdomsfest i Folkeparken.
2: Den dræbte var netop begyndt i 1. G på Himmelev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Tom fortæller, at gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte. Det har flere takket jer til.
4: Der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
2: Den sigtede nægter sig skyldig. Det tog for lang tid, før offentligheden fik at vide, at den vestjyske problemulv var blevet skudt. Sådan lyder kritikken nu fra flere partier i Folketinget. De ønsker en forklaring på, hvorfor der gik 10 timer fra ulven blev skudt torsdag aften, til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stillede sig op på et pressemøde og fortalte om det fredag morgen. En af kritikerne er konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Han mener, at når en problemulv er blevet håndteret, så har befolkningen et krav på at få det at vide, så snart det er sket. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser til Ritzau, som har spurgt, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. Det er det 5 år siden, at Afghanistans hovedstad Kabul faldt efter mere end 20 år, hvor USA og allierede havde været til stede i landet, og det lød sådan her i radioavisen.
5: Afghanistans hovedstad Kabul er i de her minutter ved at falde i Talibans hænder.
2: Og siden har Afghanistan været kontrolleret af den islamistiske og fundamentalistiske gruppe. Som den eneste danske journalist dækkede Simidjan dengang byens fald for TV2. Og det var ikke bare verdenshistorie, hun dækkede. Det var også en desperat og frustrerende situation.
6: Det var nogle meget, meget kaotiske dage, men det var en historie, der var vigtig for mig at dække. Jeg landede jo midt af de allersidste fly og blev der til trods for terrortrusler og bombetrusler, fordi jeg i virkeligheden også var frustreret over, at verdenssamfundet efter 20 års krig bare sådan efterlod især kvinderne i kløerne på nogle bevæbnede mænd. Og vi vidste jo alle sammen godt dengang, hvor de ville lande henne.
2: Efterhånden klarer det op også i den vestlige del af landet med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 16 og 27 grader, varmest mod øst. Det var Radioavisen, læst af Thomas Hougaard.
1: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Ja, velkommen til singlepladen her på P5, som vi åbnede med et jubilæum, for i disse dage er det præcis 50 år siden, at ABBA udgav singlen Dancing Queen. Det var i øvrigt den første single fra deres fjerde studiealbum, Arrival, og det var i øvrigt også ABBAs første og eneste single, der formåede at erobre en førsteplads i USA. Til gengæld gik den jo altså nummer et i stort set det meste af Europa. En anden milepæl for ABBA var det også med den her single, for det var første gang, at man så det nye, om man så må sige det, ABBA-logo, det her, hvor det ene B i ABBA jo var spejlvendt og stod op af det andet B. Og det blev jo altså en fast ingrediens i ABBAs markedsføring fremover. Og så var det i øvrigt også på B-siden af den her single, at vi fandt dette her skønne nummer, That's Me. That's Me.

som lyder altså B-siden af ABBA-singlen Dancing Queen, That's Me. Og den formåede faktisk at få sin egen A-side, men kun i det japanske plademarked. Nåede den altså så vidt, og der kan jeg øvrigt fortælle, at på B-siden af den single var Money, Money, Money. Dermed er jeg nu engang velkommen til singlepladen, som jo i den grad tager afsæt i de mange mailønsker, der som regel tækker ind til programmet, og denne her uge ingen undtagelse. Den første kommer fra Benny i Ringsted, der skriver her: en af de mest oversete og bemærkelsesværdige Lennon McCartney-kompositioner er efter min mening bagsiden til Paperback Writer, den sang, der hedder Rain. Skal vi ikke høre den, skriver altså Benny i Ringsted.

Sangen her hedder Rain, og det her var The Beatles, ønsket af Benny i Ringsted. Og vi bliver lidt ved The Beatles, for netop på datoen den 17. august i 1960 blev der skrevet musikhistorie. Det var nemlig lige præcis på den dato, at The Beatles indledte deres første optrædener. Det var jo, som du måske ved det, i Hamborg. Hele 48 aftener var de hyret ind på den klub, der hed Große Freiheit. Og ejeren af klubben, han havde bedt The Beatles om at bare give den gas og lave et meget spektakulært show. Og det skulle man jo altså ikke bede The Beatles om, for det gjorde de. De råbte og skreg og sprang rundt på scenen, og til tider spillede de endda, mens de lå på gulvet. Og der er også forlydende om, at ved enkelte lejligheder, der optrådte John Lennon kun iført undertøj. Og på et tidspunkt havde han også et toiletsæde hængende om halsen. Ja, der var gang i The Beatles allerede fra starten. Det var altså den 17. august i 1960. Og på det tidspunkt var Ringo Starr jo ikke en del af The Beatles. Deres trommeslager dengang hed Pete Best. Han blev først afløst af Ringo Starr 2 år senere.

Et kæmpe kapitel startede i musikhistorien den 17. august 1960, da man kunne opleve disse fire Liverpool-drenge på en klub i Hamborg. Og måske nogen tænkte, hvad i al verden var dog det? Men det fik vi jo så senere altså det store svar på. Vi skal tilbage til mailønskerne. Den her fra Lars Vibe i Lyngby, der skriver: "Hej Søren, jeg kunne godt tænke mig at høre Guess Who og sangen Clap for the Wolfman."

Så fik vi Chuck Berry her i singlepladen med nummeret You Never Can Tell. Vi skal lidt ned i tempo. Den næste mail kommer fra Tommy Ugerløse, som meget gerne vil høre René og Renato med Save Your Love. For som han skriver, det minder mig om et ægtepar, der boede lige i nærheden af, hvor jeg boede, da jeg var helt lille, og som rigtig godt kunne lide den sang.

Ja, der var næsten 20 års forskel på Chuck Berry's You Never Can Tell, som var fra 1964, og så til den her René og Renato på Save Your Love fra 1982. Og fra 1982 rykker vi lige et år længere tilbage til 1981 og ind på den

amerikanske single hitliste. For lige præcis den 15. august gik Diana Ross Lionel Richie nummer 1, og der blev det i øvrigt liggende i lidt over 2 måneder med sangen Endless Love.

hele 9 uger holdt den sig altså på førstepladsen i USA. Singlen her, Endless Love, med Diana Ross og Lionel Richie, fra filmen af samme navn i øvrigt, hvor man blandt andet kunne nyde Bruce Shields og Tom Cruise. Så er det Torsten i Valby, der har skrevet ind på singlepladen snabelag.dr.dk og fortæller her, at han i sommerferien sad sammen med nogle gode venner og talte om konfirmationsminder. Til min konfirmation, skriver Torsten, fik jeg et stereoanlæg af min farmor. Det var en meget stor gave at få dengang, husker jeg, og da mine brødre og jeg havde sat anlægget op og tændte for radioen, så var den første sang, der strømmede ud med bandet Poison, og sangen var en af mine mange yndlingssange dengang, nemlig Every Rose Has Its Thorn. Er det muligt at genhøre den, skriver altså Torsten i Valby, og ja, det er det selvfølgelig.

Så var der lidt konfirmationsminder fra Thorsten i Valby. Her var Poison og Every Rose Has Its Thorn. Hej Søren, skulle vi ikke tage at fejre 60-året for Bee Gees og deres single Spicks and Specks, skriver familien Petersen fra København.

Ganske rigtigt, så fejrer den altså 60 års jubilæum i år. Spicks and Spacks, det her, det var The Bee Gees. Og så tager vi lige og gør holdt på den musikalske tidslinje endnu en gang. Vi dykker ned i datoen den 15. august i 1969. For her kunne man for allerførste gang åbne portene til Woodstock-festivalen. Woodstock-festivalen, der jo altså blev afholdt på et kæmpe areal i udkanten af New York. Man anslår, at over 400.000 publikummer mødte op til Woodstock-festivalen, der blandt andet bød på navne som, ja, jeg nævner et par af dem, Jimi Hendrix, Crosby, Stills, Nash & Young, Santana, The Who, Creedence Clearwater, Grateful Dead, Janis Joplin, Can't Heat, Melanie, 10 Years After, Sly and the Family Stone, og sådan kunne jeg da blive ved. Og ikke mindst Joan Baez, som du her skal have på You Ain't Going Nowhere.

0: Singlepladen på P5.
1: Hej Søren, det ville glæde mig rigtig meget, hvis du vil spille Duefar med Eva Madsen, skriver Bjarne Trelle i Odense.

0: Det var Bjarne Trelle i Odense, der gerne ville høre Eva Madsen og Duefar. Og vi bliver faktisk ved det der med Odense, for den næste sang hedder Odense. Det er sangeren og skuespilleren Ebbe Trenskov, vi skal have fat i, og det skal vi, fordi Tonny i Billund meget gerne vil høre den.
1: Du kære gamle fødeby er altid i min tanke. Stolt bygget Odin slot mod sky på Næsby hovedbanke. Der vokste huse først to tre, så flere der man havnet. Og Frikke råbte Odin se, derfra fik byen navnet. Her løb jeg om med træsko på og gik i fattig sko.

eventyr, så jeg blev selv fortæller. Til Nonnebakken tit jeg gik hen over Munkemose. Der var en glans, en romantik, hver blomst blev

med glorie og med krone. Jeg havde barnets stærke tro og Jakobs himmel stige, og jeg fandt frøkorn, som nu gro i eventyrets rige.

Et ønske fra Tony i Billund. Den her, den hed kort og godt Odense, og det var altså Ebbe Trenskov, der sang, og så var det i øvrigt bysbarnet, hvis jeg må kalde ham det, i Odense, H.C. Andersen, der havde skrevet teksten. Hej Søren, står der på den næste mail. Jeg kunne godt tænke mig at høre ved landsbyens gadekær. For så vidt jeg ved det, så er det lige omkring 60 år siden, at den røg ind på hitlisten, og der lå den jo næsten i et halvt års tid. Så det synes jeg, vi skal fejre, skriver Flemming Olsen i Ringsted.

Ja, det var Kjell and the Donkeys ved landsbyens gadekær, og ganske rigtigt, som Flemming i Ringsted skriver det, så gik den altså ind på den danske top 20 i 1966. Og den må ikke forveksles med danstoppen på Danmarks Radio, for den startede jo altså først i 1968. Vi skal videre i bunken. Nu er der en opfordring på The Rubettes.

Et ønske på denne her Sugar Baby Love var det fra The Rubettes. Og den sidste, vi når, inden vi holder en pause for radioavisen, det bliver lidt instrumental musik. Det er nemlig Ove Båge fra Viborg, der meget gerne vil høre Herb Alberts og A Taste of Honey.

0: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det er under al kritik, lød det fra de konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldtes, at minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde.
1: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
0: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig over de 10 timers tavshed.
2: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
0: Nyhedsbureauet Ritzau har spurgt Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, hvorfor der skulle gå 10 timer, før nedskydningen blev offentliggjort. Men de skriver til nyhedsbureauet, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. Israel har angrebet mål i Libanon, og det har kostet 7 personer livet. Det oplyser Libanons statslige nyhedsbureau, som også skriver, at Israel har eskaleret angrebene ind i Sydlibanon. Angrebene med 7 dræbte er et af de værste siden juni, hvor USA og Iran underskrev en aftale om en våbenhvile, som faktisk også omfatter Libanon. Ifølge det libanesiske nyhedsbureau, så er det et angreb fra fjendtlige krigsfly, der har ramt en bolig i ydkanten af byen Ansar, hvor der også er 3 personer, der er blevet såret. Israel og Libanon har indgået en rammeaftale tilbage i juni, men der har løbende været meldinger om israelske angreb i det sydlige Libanon. Her til eftermiddag, der samles tusindvis af mennesker på Frederiksberg i København til årets Copenhagen Pride Parade for at fejre retten til at være den, man er. Årets udgave er noget helt særligt. Ikke alene så har Priden 30 års jubilæum. Den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede terrorangreb for kun 3 uger siden. Og der er særligt et fokus på sikkerheden i dag, fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
3: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
0: Og jeg skal lige beklage, at det var ikke Benjamin Hansen, der kom her. Det var Michaela Søndergaard Hansen, der sagde noget her om, hvorfor hun var taget til Pride. Når jeg skal lige se, om vi kan få Benjamin Hansen på her. Det prøver jeg.
4: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge. Så det har jo fyldt meget, og det er selvfølgelig.
0: Ja, vi når ikke mere ham desværre. Jeg skal lige have en vejrudsigt. Sommeren fortsætter. Solen skinner mellem 16 og 27 grader.
5: Du lytter til Singlepladen på B5 med Søren Hansen.

Ja, vi kan jo ikke bevæge os rundt i perioden sådan midt august, uden også at lande specifikt på datoen den 16. august i 1977. For her sørgede millioner af fans verden over, da de hørte, at Elvis Presley var død. Han blev blot 42 år gammel, han døde af hjertesvigt, og i dagene efter samledes tusindvis af fans ved hans hjem Graceland for at hylde The King of Rock and Roll. Man anslår, at omkring 80.000 fans kantede sig gennem gaderne i Memphis, Tennessee for at få et glimt af begravelsesoptoget. Og i en udtalelse dagen efter hyldede præsident Jimmy Carter kunstneren og tilskrev ham æren for, som han sagde det, permanent at have ændret ansigtet på amerikansk populær kultur.

Endnu en fra Elvis Presley her var Always On My Mind, og Monique, den passer meget godt med The King of Rock'n'Roll, der altså døde den 16. august i 1977.

The Supremes og Come and See Me. Et ønske skrevet ind på mailadressen singlepladen@dr.dk. Det er altså adressen her ind til mig. Hvis du har en sang fra perioden 60'erne til 80'erne, som du gerne vil have med her, så gør endelig forsøget. Jeg skal nok læse alle mails, der kommer ind, og mailen den tager imod hele døgnet. Og hvis jeg kan have dit mailønske senest onsdag om formiddagen, så er der stor chance for, at det kan nå at komme med i førstkommende program. Blandt andet fra Lene Hansen i Odense, der skriver: "Hej Søren, jeg syntes, at et af de gode 70'er bands helt klart er 10cc. Og de havde jo et pænt hit med sangen Donna. Hvis du vil spille den, så vil det være rigtig skønt," skriver Lene i Odense.

Det var Lene i Odense, der gerne ville høre 10cc, og her var de altså på sangen Donna. Og for Odense rykker vi til Holbæk. Her lytter Vibeke med, og hun skriver: Hej Søren, jeg vil blive meget glad, hvis du vil spille Sukiyaki med Kyo Sakamoto. Jeg synes ikke, vi hører meget asiatisk musik i programmet, og det kan du have ret i, Vibeke, men det råder vi altså både på nu.

0: Med den her var vi altså helt tilbage i 1961. Det var Vibeke Olsen i Holbæk, der meget gerne ville høre Kyo Sakamoto og verdenshittet Sukiyaki.
1: Singlepladen på B5.
0: Og fra 1961, så skal vi frem til 1984, mere præcist på datoen den 18. august. For der gik George Michael nummer 1 med sin første solosingle, Careless Whisper. Der var så småt begyndt at komme lidt rygter om, at Wham-perioden var ved at være slut, og George Michael ville altså hellere ud og optræde som solist. Og det gjorde i øvrigt George Michael til den første i britisk musik, der både fik en førsteplads som soloartist og som medlem af et band, nemlig sangen Wake Me Up Before You Go Go med Wham, som også lå nummer 1 på det tidspunkt. Men den her, Careless Whisper, den røg altså nummer 1 i ca. 25 lande, og den har til dato solgt mere end 6 millioner eksemplarer.

Ja, men det er også et helt igennem formidabelt nummer. Careless Whisper. Her med George Michael, som altså gik nummer 1 den 18. august i 1984, og det gjorde den i mere end 25 lande. Tilbage til mailbunken, hvor der her står, hej Søren, og dejligt, at programmet er tilbage efter sommerpausen. Hvad med et lille stilskifte? For eksempel at høre noget reggae-musik. Hvis du er med på den, så vil jeg meget gerne høre Winston Rodney med Yeah, is my driver. På forhånd mange tak, skriver Per Vest i Odense.

på mailønske fra Per i Odense. Det her, det var Winston Rodney og Jeg Is My Driver. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre sangen Så Går Min Tanke Hjem med Jim and Funny Boys. Jeg mener, den er fra sidst i 60'erne, skriver Erik Andersen. Og ja, det er den absolut sidst i 60'erne, nemlig fra 1969.

Så går min tanke hjem, lød det her fra Jim and Funny Boys. Og det var et mailønske fra Erik Andersen. Og han havde skrevet ind på singlepladen snabel@dr.dk. Næste mailønske kommer fra Kirsten i Skanderborg, der skriver: "Hej derinde. Jeg kom pludselig i tanke om en af de sange og plader, som vi sled op, da vi var børn, både mine søskende og jeg. Vil du ikke nok spille Bissetøsens sørgesang med Vesterbro Ungdomsgård? Så vil jeg mindes den skønne tid som ung teenager." Lyder det altså her fra Kirsten i Skanderborg.

Utrolig populære var de jo altså Vesterbro Ungdomsgård tilbage i slutningen af 70'erne, og ikke mindst med Kattejammer Rock-projektet. Her var de altså på ønske fra Kirsten i Skanderborg med Bissetøsens sørgesang. Hej Søren. Tilbage i juli måned fyldte Billy Cross jo 80 år, og jeg vil blive superglad, hvis du vil være sød og spille Delta Cross Band med sangen The Legionnaires' Disease, da jeg syntes, det er et supergodt nummer, og i øvrigt det første, jeg hørte med Billy Cross, skriver Marian Rasmussen i Vejle.

Et ønske fra Marian i Vejle. Det her, det gik altså på Delta Crossband og Legionnaires Disease. Og så vil Lisa Halkær meget gerne høre den her Hooked on a Feeling fra gruppen Blues Weight.

Det her, det var Blue Suede og Hooked on a Feeling, et ønske fra Lisa Halkær. Og så gør vi endnu en gang stop på den musikalske tidslinje. Vi dykker ned på præcis datoen den 16. august i 1962. For her kunne man for allerførste gang gå i sin pladeforretning og købe en single med en helt ny kunstner. Han var bare 12 år gammel, og han hed som en Stevie Wonder, også kaldet Little Stevie Wonder.

0: Ikke mindst på baggrund af hans unge alder, bare 12 år gammel, blev han jo altså i starten kaldt Little Stevie Wonder. Det her, det var hans debutsingle fra den 16. august i 1962, I Call It Pretty Music. Og på trommer havde vi hørt Marvin Gaye.
1: Du lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.
0: Og så skal vi vist mildest talt til noget helt, helt andet. Og det er jo så skønt ved det her program, at vi blander kortene godt og grundigt. Vi skal til Spanien, og det skal vi, fordi Peter Fischer Olesen meget gerne vil høre Pedro Marin. Og den her, der hedder Du Serás Solo Mía.

Den går vist under kategorien One Hit Wonder. Det her, det var Du Serás Solo Mía med Pedro Marín. Og fra det spanske og hjem til det danske igen, for som jeg har sagt rigtig mange gange her i programmet, og bare kunne konstatere, så er Kjeld Heik altså en yndet kunstner i mailboksen. Og det gælder også det næste. Her sammen med fru Hilda, det er nemlig Sonja i Valby, der gerne vil høre sangen. Det ville glæde mig netop med Kjeld og Hilda.

Det ville glæde mig, det her, det var Kjeld og Hilde Heick. Hvis du også har lyst til at præge musikken her i programmet, så er mailadressen altså singlepladen@dr.dk. Husk, at jeg skal have din mail senest onsdag formiddag. Bente Nyrup Clausen, hun er klar på en omgang Red Squares, og her er sangen People Get Ready.

Det her, det var altså det danske orkester Red Squares og People Get Ready. Og dagens sidste mail, den kommer fra Susanne Hårgaard og Lars Brandt, som meget passende kommer til at sætte punktum for denne her udgave af singlepladen med musikønsket Johnny Reimer og Sikken Fest. Og festen, den fortsætter selvfølgelig på den anden side af radioavisen, når Jørgen Demylius er klar med Eldorado. Jeg hedder Søren Hansen. Vi høres ved om en uge.

0: Det var tilsyneladende et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig dreng i aftes. Så lød det fra dommeren Jørgen Lugardt i retten i Roskilde i dag. Tidligere i eftermiddag der valgte han at varetægtsfængsle en anden 16-årig dreng, der i går eftermiddag stak den 16-årige gymnasieelev adskillige gange ved Folkeparken i Roskilde. At der skulle være tale om et opgør mellem grupperinger, det står i kontrast til, hvad politiet tidligere i dag har meldt ud. Her er det hedet, at det var en intern konflikt mellem de to, der førte til drabet. I retten der var flere offerets venner mødt frem, og en prøvede at komme hen til den mistænkte gerningsmand, fortæller vores reporter Helle Smidstrup, der var med i retten. Men også uden for retsbygningen opstod der tumult.
1: På et tidspunkt der var der op imod 30-40 stykker, og da den sigtet så bliver ført ud, kommer de med en masse skældsord til ham. Så tager politiet hundene frem, og så bliver de faktisk tilbageholdt i 10 minutter, et kvarter til, at den sigtede er kørt væk.
0: Ja, politiet må tilkalde forstærkninger for at holde styr på gruppen af de unge mænd.
1: Det har været rigtig, rigtig voldsomt, og følelserne har i den grad været i kog her uden for retten i Roskilde.
0: Frygten for en ny migrantstrøm i dag til den spanske eksklave Ceuta er indtil videre ubegrundet. Det er en række opslag på sociale medier om, at grænsen fra Marokko vil være svækket, der har fået bekymringen til at stige om en gentagelse af episoderne for 2 uger siden, hvor 70.000 migranter strømmede ind over grænsen til Ceuta. Det har fået både den spanske og marokkanske myndigheder til at indsætte ekstra sikkerhedsfolk og soldater. Og det har langt hen ad vejen virket, fortæller vores udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
2: Det, som der bliver skrevet på sociale medier, det er jo, at fordi at det er en helligdag i Spanien i dag, så skulle det være lettere at komme ind over grænsen, men sådan er det ikke. Vi ved, at der er blevet indsat en række flere betjente og soldater. Man er klar på det her, og fra marokkanske myndigheder siger man også, at man vil ikke lade folk krydse grænsen. Og de migranter, jeg talte med, sagde også, de havde godt hørt rygterne, men de troede ikke på, at det kunne lade sig gøre, for de kunne godt se, hvor meget sikkerhed der var nu, kontra da de kom.
0: Håbet om pandaunger i Zoologisk Have i København svinder ind. Siden havens hundpanser blev insemineret, er der nemlig ingen tegn på, at den er blevet drægtig. Tidligere har Københavns Zoologiske Have haft flere mislykkede forsøg på naturlig parring. Zoologisk direktør Mads Frost Bertelsen understreger dog, at de ikke kan udelukke det helt endnu. Et pandafoster vokser nemlig først til allersidst, så indtil videre der krydser haven fingre for, at det så måske alligevel lykkes. Det fine sommervejr fortsætter resten af dagen med nogen eller en del sol i hele landet. Mellem 16 og 27 grader, så blæser der en let til frisk vind fra vest og nordvest.
3: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er ikke optræk til bandelignende konflikter i Roskilde efter et knivdrab i går ved en gymnasiefest. Det siger Roskildes borgmester Thomas Breddam, efter den formodede gerningsmand, en 16-årig dreng, blev varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i eftermiddag. I retten der sagde dommeren, at det tilsyneladende var et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig dreng i aftes. Men borgmesteren mener ikke, at dommerens bemærkning viser, at der er en bandekonflikt i byen.
2: Jeg tror ikke, man kan på den måde slutte noget ud af, at vi nu har bandelignende optøjer i Roskilde, fordi dommeren siger, som han gør. Jeg tror, det her er en rigtig ulykkelig begivenhed, for det er, at det signal, vi skal sende fra mig af, det er, hold nu op med at tage de knive med ud i nattelivet. Det er så ulykkeligt, den konsekvens, det får.
1: Drabet skete i forbindelse med en såkaldt puttefest, hvor byens nystartede førstegærere var forsamlet. Den slags fester har der ikke været tidligere. Baggrunden for dem vil borgmesteren nu spørge gymnasierne ind til.
2: Det har vi faktisk ikke haft tidligere, men der har altid været en forsamling af unge mennesker i Folkeparken, når det er, der har været den første uge af en gymnasieuge. Men det her er jo en god anledning til at få bremset op og få tænkt over, er det her noget, der skal fortsætte på den måde, som det har gjort indtil nu?
1: Den varetægtsfængslede nægter sig skyldig. Her til eftermiddag, der samles tusindvis af mennesker på Frederiksberg i København til årets Copenhagen Pride Parade for at fejre retten til at være den, man er. Årets udgave er noget helt særligt, for den har 30 års jubilæum, men ikke nok med det. Den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede terrorangreb for kun 3 uger siden. Og der er særligt fokus på sikkerheden i dag, fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
3: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge. Så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
1: Københavns politi er til stede med synligt politi. Alle de steder, der er mange mennesker, og alle indfaldsveje til paraden er spærret af med store lastbiler. Det har tilsyneladende haft en gavnlig effekt at sætte videokameraer op ved 6 jernbaneoverkørsler i Sønderjylland. Risikoen for at blive filmet og få en bøde af politiet, hvis man kører over togbanen, når signalerne blinker, har fået bilisterne til at lade være. Siden vi har sat kameraerne op, der har vi kun oplevet, at folk har kørt over for det, nogen kalder for taxagult, siger Martin Harrow, der er sikkerhedschef i Bane Danmark. Kameraerne blev sat op ved jernbaneoverkørslerne, efter at en gylletransport kolliderede med et passagertog for præcis 1 år siden. Nogle er en del sol i hele landet, og resten af dagen, men det kan også godt blive mere skyet rundt omkring. Mellem 16 og 27 grader og lidt til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det er under al kritik, lyder det fra de konservatives politiske ordfører, Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldes, at minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde.
2: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
1: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig over de 10 timers tavshed.
3: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
1: Nyhedsbureauet Ritzau har spurgt ministeriet for natur- og dyrevelfærd, hvorfor der skulle gå 10 timer, før nedskudningen blev offentliggjort. De skriver til Ritzau, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. Det var tilsyneladende et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig dreng i aftes. Sådan lød det fra dommeren i retten i Roskilde. Tidligere i eftermiddag der valgte han nemlig at varetægtsfængsle en anden 16-årig dreng, der i går eftermiddag stak den 16-årige gymnasieelev adskillige gange ved Folkeparken i Roskilde. At der skulle være tale om et opgør mellem grupperinger står i kontrast til, hvad politiet tidligere i dag har meldt ud. Her er det hedet, at det var en intern konflikt mellem de to, der førte til drabet. I retten der var flere offerets venner mødt frem i dag, og en af dem prøvede at komme over til den mistænkte gerningsmand. Det fortæller vores reporter Helle Smidstrup, der var med i retten. Men også uden for retsbygningen opstod der tumult.
4: På et tidspunkt der var der op imod 30-40 stykker, og da den sigtede så bliver ført ud, kommer de med en masse skældsord til ham. Så tager politiet hundene frem, og så bliver de faktisk tilbageholdt i 10 minutter, et kvarter, til at den sigtede er kørt væk.
1: Den varetægtsfængslede dreng nægter sig skyldig i drab. Belgien kæmper i øjeblikket med det, der ifølge myndighederne er den største naturbrand, der nogensinde er registreret i landet. Den er så omfattende, at EU nu har sendt 3 helikoptere og 2 brandslukningsfly til Belgien. Det oplyser EU's krisekommissær, efter at Belgien har bedt om akut hjælp til at stoppe branden. Ifølge guvernøren i Liège-provinsen, der har branden bredt sig til mere end 16 kvadratkilometer. Herhjemme der får vi en aften stadigvæk med nogen eller en del sol de fleste steder. I nat der skulle det holde mest tørt, og i morgen der kan der godt komme en enkelt by eller to, men ellers skulle det også holde tørt der.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplade hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst
2: ja, omkring det som 14-årig.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Efter et knivdrab på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde i går, der er en anden 16-årig dreng i dag blevet varetægtsfængslet, sigtet for drabet. Det skete i forbindelse med en introfest i anledning af gymnasiernes skolestart, som blev fejret i Folkeparken i Roskilde. Offeret blev dræbt med knivstik. Ifølge sigtelsen blev han stukket adskillige gange i både ryg- og brystkasse. Og senioranklager Anne-Mette Serup ser alvorligt på sagen.
2: Det er jo altid tragisk, når der er nogen, der mister livet, og det er jo særligt tragisk, når der er tale om et ung menneske, som opholdt sig til en ungdomsfest i Folkeparken.
1: Den dræbte var netop begyndt i 1. G på Himmeløv Gymnasium i Roskilde, og rektor Julia Rørdam Tom fortæller, at gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte, og det er der flere af dem, der har takket ja til.
3: Der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
1: Den 16-årige blev varetægtsfængslet indtil den 10. september. Han nægter sig skyldig. Frygten for en ny migrantstrøm i dag til den spanske eksklave Ceuta er indtil videre ubegrundet. Det er en række opslag på sociale medier om grænsen fra Marokko ville være svækket, der har fået bekymringen til at stige, om en gentagelse af episoderne fra for 2 uger siden, hvor over 70.000 migranter strømmede ind over grænsen til Ceuta. Det har fået både de spanske og marokkanske myndigheder til at indsætte ekstra sikkerhedsfolk og soldater, og det har altså virket, fortæller DR's udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
4: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen. For de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
1: Her til aften der er der stadig godt gang i årets Copenhagen Pride. Tusindvis er samlet for at fejre retten til at være den, man er. Årets udgave er noget særligt. Ikke alene så har Priden 30 års jubilæum. Den blev også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Og Niklas Fransen var med i Berlin, og han er også med i dag.
5: Det er klart, at når sådan nogle ting kan ske nede i Berlin, som er en stor by, ikke? Kæmpe stor pride, hvor der også er virkelig dyb sikkerheden, så tænker man over, sådan, altså, så kan det jo også sagtens ske i København. Ikke? Og jeg tænker også, det er derfor, at der er sat ekstra ind med politi.
1: Ja, der er nemlig ekstra fokus på sikkerheden i dag, med både ekstra politi og så også spærrede adgangsveje. I aften stadig nogen anden del sol mange steder. I nat der skulle det holde mest tørt, og i morgen der kan man godt løbe ind i enkelte byer, men ellers kommer der altså mest sol. Temperatur i morgen mellem 16 og 21 grader.
0: Velkommen til P5.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Når kommende første G-elever i Roskilde i fremtiden skal fejre deres skolestart, så er det ikke sikkert, at de såkaldte puttefester bliver ligesom i år. Efter den 16-årige dreng i aftes blev dræbt af knivstik, så vil byens borgmester og gymnasierektorer nu se på, hvordan introfesterne forløber. Drabet skete nemlig i forbindelse med en puttefest i aftes, hvor byens nystartede første G'er var forsamlet i Folkeparken. Den slags fester har der ikke været tradition for, og baggrunden for dem vil borgmester Thomas Bredam nu spørge gymnasierne ind til.
2: Det har vi faktisk ikke haft tidligere, men der har altid været en forsamling af unge mennesker i Folkeparken, når det er, der har været den første uge af en gymnasieuge. Men det her er jo en god anledning til at få bremset op og få tænkt over, er det her noget, der skal fortsætte på den måde, som det har gjort indtil nu?
1: Den dræbte var netop begyndt i 1. G på Himmellev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Thom er da også klar til at sætte sig sammen med borgmesteren for at se på puttefesterne.
3: Det er jo ikke fester, som gymnasierne arrangerer. Vi ved selvfølgelig godt, de findes, og det er klart, vi vil da kigge ind i, er der noget, vi i fællesskab skal se på der. Men det er også ude af skolens hænder, hvad der egentlig sker der. Men selvfølgelig vil vi gerne være i dialog med borgmesteren om det.
1: Den 16-årige blev varetægtsfængslet indtil 10. september. Han nægter sig skyldig. Det tog for lang tid, før offentligheden fik at vide, at den vestjyske problemulv var blevet skudt. Så det nød i hvert fald kritikken fra flere partier. De ønsker en forklaring på, hvorfor der gik 10 timer fra ulven blev skudt torsdag aften, til minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen så stillede sig op på et pressemøde og fortalte om det fredag morgen. En af kritikerne er de konservatives politiske ordfører, Frederik Bloch Münster, der mener, at når en problemulv er blevet skudt, ja, så har befolkningen krav på at få det at vide så hurtigt som muligt. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser til Ritzau, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. I de 5 år, der i dag præcist er gået, siden Taliban overtog magten i Afghanistan, der er situationen for landets piger og kvinder bare blevet værre og værre. Ifølge FN så har Taliban indført mere end 100 dekreter, der begrænser kvindernes rettigheder. For eksempel så skal de gå helt tildækket. De må ikke tale i det offentlige rum. Og mænd har lov til at slå både deres kone og deres børn. Herboende afghaner Najib Akbari Omar har startet organisationen Afghan Danish Foundation, som skal støtte piger og kvinder i landet. Men det ser stadig sværere ud, fortæller hun.
4: Rigtig mange af de piger, jeg snakker med, har mistet håbet, og rigtig mange går med selvmordstrusler og føler, at de har mistet værdigheden og altså, en mening med at leve livet. Fordi at situationen er blevet værre og værre i de 5 år, der er gået.
1: I aften stadig lidt sol herhjemme. I nat, der skulle det også holde tørt. Og i morgen, ja, der kan man godt løbe ind i en enkelt by. Temperatur mellem 16 og 21 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Tusindvis af mennesker har i dag været samlet i hovedstaden til Copenhagen Pride for at hylde mangfoldighed, kærlighed og rettigheder. Men i år, som er 30 års jubilæum, der har fejringen stået i skyggen af terrorangrebet i Berlin for 3 uger siden, og derfor var der også skruet op for sikkerheden med ekstra politi og afspærret adgangsveje. Og sikkerheden var der også noget, som Michaela Søndergaard Hansen havde tænkt over.
2: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
1: Ja, statsminister Mette Frederiksen deltog også i jubilæumsparaden, og statsministeren medbragte et budskab.
3: Så mange mennesker bakker op om andre menneskers ret til at elske dem, de vil elske, og være dem, de er. Det er så dansk, og det er så rigtigt, at der er så mange her. Og jeg skal fejre kærligheden for alle mennesker, ligegyldigt hvordan de er, og i øvrigt også sende et klart signal til alle de mørke mænd, der ikke har lyst til, at andre får lov til at være, som de er, at de får aldrig nogensinde lov til at bestemme det.
1: Det har haft en gavnlig effekt at sætte videokameraer op ved 6 jernbaneoverkørsler i Sønderjylland. Risikoen for at blive filmet og få en bøde af politiet, hvis man kører over togbanen, når signalerne blinker, har fået bilisterne til at lade være. Det siger Martin Harrow, der er sikkerhedschef i Banedanmark.
4: Altså, siden vi har sat det her op, så har vi set så har vi kun set hændelser, hvor folk har, hvad skal vi sige, kørt over for taxagult. Og vi har også gjort ret meget opmærksom på, at det er netop konsekvensen, at man kan forvente at få en hilse fra politiet, hvis man kører under varselsanlægget er gået i gang.
1: Kameraerne blev sat op ved jernbaneoverkørslerne efter en gylletransport kolliderede med et passagertog for præcis et år siden. Siden de her kameraer blev sat op i marts, der har der været 16 tilfælde, hvor bilister har kørt over for taxagult. Men Danmark har dog vurderet, at det ikke udgjorde en sikkerhedsrisiko, og derfor er der ingen af bilister, der er blevet meldt til politiet. Også lokomotivførerne melder om gavnlige effekter. Kameraerne har nok virket bedre, end jeg havde tur håbe på, lød det fra Ole Bang. De her kameraer, de er midlertidige og vil næste sommer, ifølge Banedanmark, blive afløst af bomme. Dødstallet er steget til 68 efter en færge kendrede tidligere på ugen i Zimbabwe. Det oplyser landets politi, ifølge nyhedsbureauet AFP. Yderligere 22 lig er blevet bjerget efter ulykken, der er sket i dårligt vejr i søen Kariba i den nordlige del af Zimbabwe. 77 er blevet reddet. Ifølge myndighederne så var der 100 14 voksne, 5 besætningsmedlemmer og et ukendt antal børn ombord på færgen, der var godkendt til at transportere 90 personer. Herhjemme har vi udsigt til en nat, hvor det skulle holde tørt i det meste af landet. I morgen der kan man godt løbe ind i enkelte byer, men ellers så kommer der mest sol. Temperaturen mellem 16 og 21 grader i morgen, og så blæser der en let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er ikke optræk til bandelignende konflikter i Roskilde efter et knivdrab i går ved en gymnasiefest ved Folkeparken i Roskilde. Det siger Roskildes borgmester Thomas Breddam, efter at den formodede gerningsmand, en 16-årig dreng, blev varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i dag. I retten der sagde dommeren, at det tilsyneladende var et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig gymnasieelev i aftes. Men borgmesteren mener altså ikke, at dommerens bemærkninger viser, at der er en bandekonflikt.
2: Jeg tror ikke, man kan på den måde slutte noget ud af, at vi nu har bandelignende optøjer i Roskilde, fordi dommeren siger, som han gør. Jeg tror, det her er en rigtig ulykkelig begivenhed, for det er, at det signal, vi skal sende fra mig af, det er, hold nu op med at tage de knive med ud i nattelivet. Det er så ulykkeligt, den konsekvens, det får.
1: I retten der var flere af offerets venner mødt frem, og uden for retsbygningen der opstod der tumult, da 30-40 unge var så højlytte, da den sigtede kom ud, at politiet måtte bruge hunde og også tilkalde forstærkninger for at holde styr på gruppen. Det fortæller vores reporter Helle Smidstrup, der fulgte grundlovsforhøret.
3: Det har været rigtig, rigtig voldsomt, og følelserne har i den grad været i kog her uden for retten i Roskilde.
1: Marokkansk politi har i løbet af dagen anholdt mindst 111 personer, der forsøgte at trænge ind i den spanske eksklave Ceuta. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her til aften, mens der er forhøjet sikkerhed på begge sider af grænsen. Det skyldes flere opslag på sociale medier, hvor der er blevet opfordret til, at migranter igen i dag vil forsøge at krydse grænsen fra Marokko. Det har fået både den spanske og den marokkanske myndigheder til at indsætte ekstra sikkerhedsfolk og soldater. Og det har virket, fortæller vores udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
4: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen. For de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
1: For to uger siden der krydsede flere end 72.000 migranter grænsen til Ceuta, og det skabte spændinger i EU og en debat om grænsekontrol. Copenhagen Pride-paraden gennem de københavnske gader er i dag forløbet godt og uden anholdelser. Det siger vagtchef i Københavns Politi, Mads Østermark. Der har ikke været nogen overfald, og vi har ikke haft nogen anholdelser i forbindelse med Copenhagen Pride, så det er gået godt, siger vagtchefen. Copenhagen Pride er en fejring og en menneskerettighedsbevægelse. Copenhagen er en fejring af menneskerettigheder og LGBT+-rettigheder. I nat der skulle det holde mest tørt, og i morgen kan man godt løbe ind i en enkelt by, eller så kommer der mest sol.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Når kommende 1.g-elever i Roskilde i fremtiden skal fejre deres skolestart, er det ikke sikkert, at de såkaldte puttefester bliver ligesom i år. Efter en 16-årig dreng i aftes blev dræbt af knivstik ved byens borgmester og gymnasierektorer, nu se på, hvordan introfesterne forløber. Drabet skete i forbindelse med en puttefest, hvor byens nystartede 1.g'ere var forsamlet i en park. Den slags fester har der ikke været tradition for, og nu vil borgmester Thomas Breddam drøfte dem med gymnasierne.
2: Det har vi faktisk ikke haft tidligere, men der har altid været en forsamling af unge mennesker i Folkeparken, når det er, der har været den første uge af en gymnasieuge. Men det her er jo en god anledning til at få bremset op og få tænkt over, er det her noget, der skal fortsætte på den måde, som det har gjort indtil nu?
1: Den dræbte var netop begyndt i 1.g på Himmellev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Thom er da også klar til at sætte sig sammen med borgmesteren for at se på puttefesterne.
3: Det er jo ikke fester, som gymnasierne arrangerer. Vi ved selvfølgelig godt, de findes, og det er klart, vi vil da kigge ind i, er der noget, vi i fællesskab skal se på der. Men det er også ude af skolens hænder, hvad der egentlig sker der. Men selvfølgelig vil vi gerne være i dialog med borgmesteren om det.
1: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det er under al kritik, lyder det fra de konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldtes, at minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde.
4: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
1: Vores Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig over de 10 timers tavshed.
5: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
1: Ritzau har spurgt Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, hvorfor nedskydningen først blev offentliggjort efter 10 timer. Ministeriet svarer, at det ikke kommenterer interne arbejdsgange. I Indonesien er antallet af omkomne efter et kraftigt jordskælv i går blevet opjusteret til mindst 47 personer, det skriver Reuters. Redningsmandskab leder stadig efter savnede i murbrokkerne fra de kollapsede bygninger. I nat skulle det holde mest tørt, og i morgen får vi nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Mellem 16 og 21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour har for kort tid siden vundet sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Her til aften blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun så over, at guldet glippede. Denne gang følte præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde forladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
2: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg... Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabel rider, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedste dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
1: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt guld ved. Bronzemedaljen gik til tyske Isabel Wertz. Det er Laudrup Dufours tredje medalje ved dette VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. Tusindvis af mennesker var lørdag samlet i hovedstaden til Copenhagen Pride for at hylde mangfoldighed, kærlighed og rettigheder. Men i år, som er et 30-års jubilæum, stod fejringen i skyggen af terrorangrebet i Berlin for 3 uger siden, og derfor var der skruet op for sikkerheden med ekstra politi og spærrede adgangsveje. Og sikkerheden var der også noget, som tilskueren Michaela Søndergaard Hansen havde tænkt over.
3: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
1: Ifølge Københavns politi har der indtil videre ikke været nogen anholdelser i forbindelse med Priden. Frygten for en ny migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta i weekenden er indtil videre ikke blevet til virkelighed. Opslag på sociale medier om svækket grænsekontrol fra Marokko havde skabt frygt for en gentagelse af situationen for 2 uger siden, hvor over 70.000 migranter krydsede grænsen. Derfor har både Spanien og Marokko sendt ekstra sikkerhedsfolk og soldater til området, og det har virket, fortæller DR's udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
4: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen. For de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
1: I nat bliver det mest tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Det bliver blæsende især ved kysterne. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer og natur. Temperaturen op mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Når unge flytter fra Syd-, Øst- og Vestjylland, så rykker omkring hver tredje nu mod Aarhus. De unges flyttemønster har siden 2010 ændret sig. Aarhus tiltrækker nu markant flere unge fra Jylland, men også fra Fyn og Bornholm. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Her til sommer er Katarina Victoria Petersen flyttet til Aarhus fra Esbjerg sammen med sin kæreste.
2: Det lød som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Og så gav det jo ligesom bare sådan et sammenhold. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når det er, der er en del i forvejen.
1: Katarina Victoria Petersen begynder på psykologi i Aarhus. Den uddannelse kunne hun også tage i Esbjerg, men hun vil hellere flytte.
2: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg. Det kan godt stå lidt stille en gang imellem, især når man er født og opvokset der. Så det var også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
1: Når flyttestrømmen tager til, kan store dele af Danmark mangle arbejdskraft og indbyggere, hvis unge ikke vender retur. Det fortæller postdoc Elise Stenholdt Lange fra Aalborg Universitet. Men Syd- og Vestjylland har også mulighed for at lukke unge tilbage, når de er færdige med deres uddannelse.
3: Det gør man i høj grad ved at give de børn, der bor der i forvejen, en rigtig god opvækst, fordi det er det, man husker. Og så hvis man har haft en god opvækst, nogle gode barndomsminder, så vil man i højere grad søge tilbage igen.
1: Efter knivdrabet på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde fredag, er en jævnaldrende dreng blevet varetægtsfængslet frem til den 10. september, sigtet for drabet. Det skete under en introfest i Folkeparken i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Ifølge sigtelsen blev offeret stukket flere gange i ryggen og brystet. Politiet mener, at en intern konflikt mellem de to førte til drabet. Senioranklager Annemette Seup ser alvorligt på sagen.
4: Det er jo altid tragisk, når der er nogen, der mister livet, og det er jo særligt tragisk, når der er tale om et ung menneske, som opholdt sig til en ungdomsfest i Folkeparken.
1: Den dræbte var netop begyndt i 1. G på Himmellev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Tom fortæller, at gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte. Det har flere takket ja til.
5: Der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv brat. Det er ubegribeligt trist.
1: To kvinder er døde efter voldsom regn har udløst oversvømmelser og jordskred i det nordvestlige Spanien. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. De to kvinder på omkring 60 og 80 år mistede livet, da en strøm af sten og mudder ramte deres landsby. To spædbørn har desuden fået mindre skader i forbindelse med uvejret. Nat bliver det tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer. Temperaturen når til mellem 16 og 21 grader, og det bliver fortsat blæsende. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Hun er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen, titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den britiske premierminister Andy Burnham maner til eftertanke, efter at den tidligere professor på Cambridge Universitet er blevet fundet død. 41-årige Jason R. Day trak sig i sidste uge som sociologiprofessor efter anklager om plagiat. Fredag blev han fundet død i London. Politiet betegner dødsfaldet som uventet, men ikke mistænkeligt. Og til Sky News siger Andy Burnham, at det ikke er tiden til at drage forhastede konklusioner.
2: It's a tragedy. It's a tragedy on so many levels, but particularly just for everybody who knew Jason.
1: Det er en tragedie på så mange måder, men især for alle dem, der kendte Jason, selvfølgelig hans familie og hans venner. Det her er ikke tidspunktet til at drage forhastede konklusioner. Det er et tidspunkt til eftertanke, vil jeg sige. Til at tænke over, hvordan det kunne ende sådan, siger han. Jason R. Day blev i 2023 den yngste sorte professor i Cambridges historie. Han erkendte fejl i sit arbejde, men afviste plagiat og mente selv, at han var blevet udsat for en racistisk motiveret kampagne for at få ham fjernet. Inden hans død havde Cambridge Universitet varslet en undersøgelse af hans arbejde og ansættelse. Flere politikere kritiserer, at der gik 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked fredag morgen. De konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster kalder det under al kritik og mener, at ventetiden kan skyldes, at minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skulle nå frem for at holde pressemøde i Vestjylland.
3: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
1: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig.
4: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
1: Ritzau har spurgt Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, hvorfor nedskydningen først blev offentliggjort efter 10 timer. Ministeriet svarer, at det ikke kommenterer interne arbejdsgange. Colombias præsident Abelardo de la Espriella beder USA's præsident Donald Trump om midlertidigt at fjerne tolden på på colombianske varer. Det sker efter det dødelige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen. De la Espriella siger, at landet står over for en enorm opgave med at genopbygge efter jordskælvet, og at tolden lægger yderligere pres på landets erhvervsdrivende. I nat mest tørt med mekslende skyer og 12-16 grader. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer. Det var Radioavisen med Michala Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.